0: اړلې یا دا آثار مش بادلې، هم به ژبې ته کار کړي، هم به دغه کار په خپل ژوند کې یو ګټه ورسولې. پاتې شو د اے آی مسأله، د مصنوعي ځیرکتیا چې ژباړل کېږي، دغه ژباړه که ممکنه هم سي، اول خو ستاسې خبره سمه ده چې پښتو ژبه په هغه اندازه چې په کار ده نه ده ورشامله سوې، خو که ورشامله هم سي دا هغه اړتیا نه رفع کوي کومه چې انسانان کولی سي. ځکه کم متن چې دا اوس هم په انګلیسي باندې تخلیق سوی په دغو اپلیکیشنونو باندې یا په دغو ماشینونو باندې، هغه د لیرې څخه پیژندل کیږي چې دا یو انسان نه دی لیکلی، په هغه کې هغه خوند نه وي، په هغه کې هغه کانټکسټ په هغه شکل نه وي پروت، په هغه کې هغه خوږلني نه وي لکه تاسو چې یادونه کړه. ښکلاییز اړخ یې ډېر پکښې له منځه تللی، ځکه هغه یو ماشین تولید کړي، په هغه کې احساس نه وي، په هغه کې عاطفه نه وي، په هغه کې نور هغه څه چې د یو انسان له خوا په متن کې ځایېدلی سي هغه په هغه کې نه راځي. تاسو ته معلومه ده چې استخبارات اوس په بېلابېلو بڼو په اصطلاح په مصنوعي استخبارات دي یا سیګنل انټلیجنس دي یا امیجری دي یا هر څه دي، ولې وروستۍ پریکړه د انساني استخباراتو یو څېړونکي کې، ځکه چې ماشین هغه وروستۍ پریکړه نسي کولی. نو دغسې د ژباړې په برخه کې هم انسان ته بیرته اړتیا ده، او کوم څه چې انسان کولی سي، انسان نسبت دې ماشین ته د ژباړې په اصولو باندې د خپل کلتور سره سم پوهېدلی سي. زه به انګلیسي اپلیکیشن څخه یو شی پښتو ته راژباړم، هغه د پښتو د کلتور سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د اصطلاحاتو سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د ټون سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د طنز او ټوک سره بلدیت نه لري. نو بینان ژباړه یوازې دا نه ده چې څوک دې په دواړو ژبو وپوهېږي، بلکې ژباړه دا هم ده، ژباړه دا هم غواړي چې یو څوک یو څه هضم کړي او هغه داسې وړاندې کړي چې هغه لوستونکي په هغه باندې پوه سي، په ټون یې پوه سي.
1: په بله ژبه کې تقریبا له سره تخلیق کې هستی کې
0: د سره تخلیق دی، یعنی یو پیغام داسې اخیستل دی چې هغه یو څوک جذب کې او وایخلي او داسې چاته ورکړي چې په هغه کې بیرته د ابهام مسائل نه وي پاته. دغه یو یادونه باید چې وکړم، ما یو وخت کې دینی متون په ځانګړې توګه حدیث، علمي حدیث د مسلم او بخاري په پېښوري پښتو کې چې راژباړل سوي ولوستل، نو هلته به دا متنونه داسې راغلي وه چې کلمه په کلمه به راغلي وه، د جملې تر پایه پورې به یې بله معنا ورکول. ماشینونه کله کله همدا کار کوي. اوس مثلا یوازې دغه د شروع تسولات کتاب یوه جمله چې زه رااخلم، دوی په داسې پښتو لیکلې ده، باب دی په بیان د شرطونو د لمانځه. اوس دغه جمله که زه د پښتو ویونکي په حیث باندې وایم به چې دا برخه د لمانځه د شرطونو په اړه ده. دا خبره ډیره واضح ده، ولې باب دی په بیان د شرطونو د لمانځه. همداسې دینی متون ټوله په دې شکل ژباړل سوي دي، ځکه زموږ هغو خلکو چې دا دینی متون راژباړل، هغوی خپل پر ژبه باندې په هغه اصولو او اساساتو حاکمیت نه درلودی، ځکه زموږ په دین کې ابهام دی، ځکه زموږ په دین کې افراطیت دی، او ځکه زموږ په دین کې غلط تعبیرونه دي، ځکه چې ژباړه مو سمه نه ده کړې. زما نظر د اے آی څخه استفاده یا کار اخیستنه په اوس وخت کې خطرناکه ده، او په راتلونکي کې هم زموږ هغه اړتیا چې موږ یې ورته لرو نه پوره کوي.
1: ډیره مننه دې بحث ته به دوام ورکړو د وخت په پام کې نیولو سره. ډاکټر صاحب خلیل، له تاسو نه هم پوښتنې ډېرې دي او زه په وخت ډارېږم. په هر صورت موږ اورېدلی دي چې هر مسلک او هر رشته ځان ته د ژباړې ځانګړی طرز او شیوه ده. په ساینسي او علمي یا طبیعي علومو کې به علمي دقت او په نوې ژبه کې د حزم د ظرفیت ته پام ساتي. تاریخ به په تحلیلي شیوه ژباړې، اجتماعي علومو کې به یو بله شیوه، په ادبیاتو کې به ښکلا، عاطفه، احساس، خوګلانی د ژبې کمال په نظر کې نیسي. ستاسو تجربه په ژباړه کې څه ده، او د ژبې په دواړو ژبو باندې د حاکمیت مسله خو ډاکټر صاحب هم یاده کړه تاسو، اما له سره هستونه او په طبیعي توګه باندې د یو څه راژباړل کوم صفات او صفتونه تاسو د ښې ژباړې لپاره پیژنئ؟
2: لیوان صاحب بنیادی خبر خو تاسو او ډاکټر صاحب دواړو اشاره وکړه چې د کمې ژبې نه کمې ژبې ته ژباړه کیږي، نو په هغه دواړو ژبو باندې صحیح پوهه لرل ډېر زیات ضروري دي. په ځانګړي توګه کمې ژبې ته چې ژباړه کولی شي، د هغه ژبې روزمره او محاوره او مزاج باندې پوهېدل خو ډېر ضروري دي. خو زه ورسره دا عمر زیاتوم چې یوازې په ژبه پوهېدل نه، د کوم شخصیت چې ترجمه کیږي دا شخصیت د نورو اړخونو د نفسیاتو د نورو آثارو د مجموعي مزاج نه هم خبرتیا ضروری ده. د کوم ژبې چې د کوم تهذیب سره تړون دی، د کوم کلتور سره تړون دی، د هغې نه هم خبرتیا ضروری ده، د هغه مزاج نه هم خبرتیا ضروری ده. بیا ژباړن باید دا هم ونه کړي چې د ژباړې ژباړه وکړي. مونږ اکثر داسې کوو چې د انګریزي یو کتاب دی نو فارسي ته ژباړل شوی دی، بیا مونږ پښتو ته د فارسي نه راوړو یا د اردو نه راوړو، او هغه اصل چې کوم ژبه ده هغه پرېږدو مونږ چې اصل نه مې کړې ده. دا هم بالکل نقصان کوي، یو طرف ته نیمه خبره پاتې او نیمه بیا په خپلې ژبې ته راورسي. باید دې کې مونږ ډېر احتیاط وکړو او خیال وساتو. بیا داسې ده چې کله کله مونږ د دې روزمره او د محاورې خیال نشو ساتلی. ځینې ژبو کې ستا د ژبې روزمره محاوره موجوده نه وي، یعنی مطلب دا دی چې اوس مونږ په پښتو کې داسې محاورې وایو چې اوښان په بډه وهل، نو مغرب اوښان په بډه وهل نه پېژني، په بډه پیاز دی د دې څه معنی دا نه پېژني. دغه شانتې ډېرې محاورې دي چې هغه نه پېژني. نو مونږ باید چې کومې ژبې ته ژباړه راوړو چې د هغې روزمره محاوره باندې هم پوهیو، او چې کومې ژبې نه راوړو چې مجموعي مفهوم مونږ زخمي نه کړو. بیا دا یو خبرو نظر کې ساتل پکار دي چې ژباړه په نثر کې هم وي په نظم کې هم وي. نو په نثر کې خو تاسو ورته اشاره وکړه چې چرته به ساینس وي، چرته کې به طب وي، چرته به قانون وي، هغې کې خو د ژباړن دپاره ډېر مشکل نشته. البته منظومه ژباړه کې ډېر مشکل دی. منظومه ژباړه چې په نظم کې په اصلي ژبه کې کم کیفیت وي، د هغې کم خوند وي، کم مزاج وي، هغه ژباړه کې خو منتقل کېدی نه شي. خو باید چې دغه ژباړونکی دغه عمره خو تخلیقي زور ولري چې هغه مفهوم دپاره د خپلې ژبې مطابق یو تصویر جوړ کړی شي، یو تخیل جوړ کړی شي، خپل مفهوم هغه مجموعي مفهوم د خپلې ژبې د مزاج مطابق داسې وویلی شي چې په هغه کې تر ډېره حده یو تخلیقي شان ښکاره شي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه د منظومې ژباړې سره تړلې دي. لیوان صاحب، دغه بنیادي خصوصیات یو ژباړن لپاره ضروري دي.
1: مننه تاسو ته یو بلې مهمې پوښتنې ته بېرته راځم. ډاکټر صاحب حکیمي، یو بله پوښتنه چې دا هم دوه برخې لري. زما یو وخت په یادېږي په کابل پوهنتون کې به د علمي ترفیعاتو دپاره تر پوهنوالۍ پورې ژباړه هم منل کېده، اما په دې کې څه شرطونه وو؟ اول به د ژباړې صلاحیت، علمي صلاحیت په نظر کې نیول کېده، بل هغه ضرورت د پوهنتون او د اکاډمیک مراکزو چې مهمو آثارو ته وو، هغه به یې راژباړل په طب کې، په زموږ پوهنه کې، په انجینیری کې، په نورو کې، په ټولو عرصو کې. اما په وروستیو لسیزو کې دا له بده مرغه دا اصول بدل شو، یوازې تعلیف او تحقیق به د ترفیعاتو دپاره پیل کړل. دغه د مستقلو علمي آثارو ژباړه په اکاډمیکو مراجعو کې څنګه سپارښتنه کوي په دې برخه کې؟ که تاسو یو وخت بیا افغانستان کې د فرهنګ د برخې مسؤلیت در وسپارل شي، د یو ملي مرکز د ژباړې، د یو ملي مرکز د ژباړې، د یو ملي نهضت د پیلولو دپاره حکومت ته به څه سپارښتنې وکړي؟
0: دواړه مهم ټکي دي. اول خو که څوک یوه ډېره مهمه لیکنه په یوه بله ژبه کې ویني، خوښیږي، نو تر خپلې لیکنې به دا ډېره غوره یي چې هغه راواخیستل شي خپلې ژبې ته، او د ژباړې د اصولو او امانتداري سره سمه ټولنې ته وړاندې شي. که یو چا تر ما ښه خبره کړي، حتمی نه ده چې زه به خپله خبره کوم. که زه د ټولنې او که زه د علومو او که زه د انسانیت پیر واړم، خو زه باید هغه ښه خبره تر خپلې خبرې را مخکې کړم. زما په نظر د علمي بنسټونو دپاره په دې مسئله کې لومړیتوب اړتیا ته چې موږ د ښه اثر اړتیا دلته متمرکزو، باید دې ته لومړیتوب ورکول سي. او لکه تاسو چې یادونه وکړه که بیا هم همدغه اصل راواخیستل سي دا به بهتر وي، پر ځای د دې چې خلک مجبور کړی سي چې یو څه ولیکل سي تر دې چې هغه ښه ژباړي یا د ښو اثارو ژباړي ته یې وهڅوي. دوهم، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه تاسې تفصیل ورکوي د عثماني خلافت، البته د عباسي دورې چې په هغه پړاو کې د اتمې پیړۍ څخه بیا تر یولسمې پورې دا په مجموع کې د اسلامي زرین پړاو، په دغه وخت کې مرکزونه ول، دغو مرکزونو عربي غني کړه، دغو مرکزونو هغه زرین پړاو ممکن دی. لکه څنګه چې همداسې یادونې وسوې دا هر هیواد چې وده کړې نو د ودې تر شا یې یو مهم ټکی همدغه د علومو راواردول ول. بشري ټولنه داسې ده چې یوازې یو هیواد یا یو ملت نه دی توانېدلی چې ټول علوم کشف کړي، ټول علوم په اصطلاح په ټولو علومو کې موندنې وکړي او دا ټول علوم بیا بیرته په صنعت کې پلي کړي. بشري ټولنې یو له بله اخیستنه کړې ده. د دغې اخیستنې دپاره د داسې ټولنو لکه زموږ چې دي ډېره اړتیا دا ده چې د نورو څخه یې راوژباړو. په 2015 کال کې د هیواد ولسمشر غوښتل چې د نړیوالې د انساني ظرفیتونو او په اصطلاح د آی پی آر انټلیکچوال پراپرټي رایټس یا د نړیوالو د ملکیت، البته د افکارو د ملکیت هغه یو مسوده او موارد تایید کړي او په کنوانسیون کې افغانستان یو ځای کې چې موږ به بیا که چیرې ژباړه کوو نو د هغو لیکوالو څخه چې د نړۍ په هره برخه کې باید موږ اجازه واخلو او که نه نو باید هغه اثار چاپ نه سي. بالاخره زموږ پریکړه دا وه چې موږ په دغسې موقف کې نه یو چې موږ پر دې ویره ولرو چې زموږ آثار د خلک یا زموږ د لیکوالو آثار د نړیوال بې له اجازې واخلي، بلکې موږ اړتیا لرو چې د نړۍ څخه یې واخلو. نو که موږ په دغه کنوانسیون کې یو ځای سو موږ به په خپل لاس تغلی. موږ دا احساسوله چې موږ د نړۍ څخه ژباړې ته یا د نړۍ د آثارو څخه ژباړې ته ډېره اړتیا لرو. هغه کنوانسیون سره موږ یو ځای نه سو او اوس هم نه باید، بلکې د ژباړې د مرکز خبره هغه مهال هم موږ راپورته کړه، د ولسمشر سره هم مطرح سوه. موږ دغه تشه ورته متمرکزه کړه چې موږ اړتیا لرو چې د نړۍ څخه راوژباړو او بې له دې اجازه واخلو. اوس هم زموږ لیکوالان د نړۍ د نورو لیکوالانو په پرتله دغه ازادي لري چې کولی سي چې خپلو ژبو ته ډېر هغه آثار راوژباړي چې هغه که چیرې په نورو هیوادونو کې ژباړل کېږي نو اجازه به یې اخلي یا به یې د امتیاز لپاره پیسې ورکوي. موږ به البته که زه بیا چیرې په هغه برخه کې راځم نو د ژباړې د مرکز د ژباړې د همغږۍ او په نړیواله کچه چې چیرې د پښتو ژبې ویونکي چیرې افغانان د دوی په وسیله به د ژباړې د رضاکارانه او دغه راز هغه چې پر دې به امتیاز اخلي یو سیستم به جوړوو او یو مرکز به یې تر څو موږ وکولی سو چې د نړۍ د علمي کاروانه سره یو ځای سو. موږ د طب په برخه کې، موږ د اقتصاد په برخه کې، موږ د انجینرۍ په برخه کې، موږ د ټکنالوژي په برخه کې، موږ د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې، موږ د ستور پیژندنې، موږ په هره بار د فضا پیژندنې په برخه کې، موږ داسې برخه نشته چې په هغه کې د نړیوالو علومو څخه ژباړو ته اړتیا نه لرو، بلکې په هره برخه کې. البته دا یادونه هم باید وکړم مخکې د ژباړې پر ډول باندې، که چیرې بیا د هرې برخې مسلکي اشخاص په هغو خپلو برخو کې ژباړه وکړي دا به د دوی حاکمیت او د آثارو مؤثریت نور هم زیات.
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی ډاکتر خلیل. اوس د بس بله برخه ده، د را ژباړې په اړه خو خبرې وکړې، د ور ژباړې په اړه مو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. پښتو هم داسې آثار لري چې باید نړۍ ته وژباړل شي، نړیوال باید پوه شي. ښه، د لنډیو څه ماته ګوډه ژباړه په بېلابېلو ژبه شوې ده، خوشحال خټک ترې وبریده یا مستشرقینو یا پخپله پښتنو ژباړلی، رحمان بابا ژباړه شوی دی، ځینې معاصر شاعران ژباړل شوي دي، د غنی خان ځینې منتخبات ژباړل شوي دي، اما ډېر څه شته چې نه دي ژباړل شوي یا ډېرو ژبو ته نه دي ژباړل شوي. زه فکر کوم چې مثلا ملي هنداره یو له دغو اثارو څخه ده چې که د نړۍ هر ژبې ته وژباړل شي د افغاني فرهنګ تاریخ او او او او معنویت یو واقعي هنداره ده. او داسې نور ګڼه اثار په دې برخه کې څومره

0: ترجمه کړی دی د منظوم چې څومره کلام دی او هغه په اوه جلدونو کې اوه ټوکه هغه اکادمی ادبیات چاپ کړی دی خوشحال بابا په انګریزي کې هم د خوشحال بابا لومبیا ترجمه خو راغلټي و کې د سلو نظمونو بیا ایولن هاول او لفکیرو هم سلیکشن فرام خوشحال یو څو نظمونه په انګریزي کې وژباړل اور اس تو زمونگا دا دے پختونخوا دا اردو دا ہند کو لکھوالو ہم اوش باڑل دا شان رحمان بابا ہم دیرو ترجمہ کرے دے بلکہ رحمان بابا پا حوالا خوب از دام ہو ہم چھے دا رحمان بابا دا منتخب کلام جباڑے پا علمانی کی ہم شوی دی پا فرانسوی کی ہم شوی دی او پا انگریزی کی خوڑی ری شوی دی پا انگریزی کی خود رحمان بابا مکمل دیوان دو دری وارا شوی دے یو منتخبات چې دی هغه جینز اینڈ ویلسن چاپ کړی دی دی نائټنګیل آف پشاور خو مکمل دیوان د ګل خان په نوم یو پښتون ژباړلی دی انګریزی ته او یو مکمل دیوان د امریکې رابرټ سیمپسن چې د طبیعتو پروفیسور و په ایډورس کالج کې هغه مکمل دیوان ژباړلی دی نو خوشحال رحمان خو په انګریزي کې هم صحیح شوی دی دی کاظم خان شهدا دیوان سید انور الحق اردو ته ژباړلی دی البته دا فارسی او انگریزی او زره نور ژبو ته ژباړل پکار دی چې کاظم خان غوندې شاعر هم ډیر کم پیدا کیږي راز دې ته چې دا زمونږ کم نوې دور دی نو په نوې دور کې په شلم میلادي پیړۍ کې ډیر کم ژباړې شوې دي پورا د حمزه او د غنی غوندې خلک کم شوې دي غنی خو د یو څو نظمونو هغه سبزاده صاحب ژباړلی دي او د هغې نه علاوه داسې ډېرې ژباړې نه دي شوي حمزه بابا غوندې شخصیت چې هغه نړۍ ته ښودل غواړي په کمو کمو اړخونو کې په شاعرۍ کې په ناول کې په سفرنامه کې په ډرامه کې په بلا سیزونو کې نه دی ژباړل شوی بیا دا زمونږ د دور چې کوم نور لوی لیکوالان دي چې هغه عالمي سوچ لري اشرف مفتون ګوره نړیوال فکر لري افاقي فکر لري دغه شان مونږ سره د سیف الرحمن سلیم او زمونږ سره یونس خلیل او دا څومره چې رومانوي شاعران دي هغه نړۍ ته نه دي رسېدلي تر دې چې زمونږ د پسرلي صاحب او د کاروان صاحب او د دې خلکو د شاعري چې د ډېرې لوړې په عایدو په هغې کې هغه مسلې دي چې نړۍ پې ځان خبرول غواړي او بیا په یو هنري انداز یې کول غواړي مونږ سره ځینې ناولونه او افسانې د دې معیار شته د ډېر لوړ معیار مونږ سره اوس په دې نوي دور کې ناولونه راغلي دي چې هغه نړۍ ته رسول غواړي دې سره خو به یو دا فایده وشي چې زمونږ په دې نړۍ کې دا کوم انتشار او جنګ او جګړې او دا تحریکونه چلېدلي دي دا به نړۍ زما په ادب کې وویني بیا زما د کلتور او زما د مزاج او د نفسیاتو نه به نړۍ صحیح خبر شي راځم دې ته چې د نوي دور چې څومره زمونږ پښتو ادب دی په هغې کې لس فیصده ژباړه نه ده شوې یعنی چې څومره په کار ده د هغې لسمه برخه هم نه ده شوې
1: ډیره زیاته مننه قدرمنو دواړو میلمنو ډاکټر صاحب هارون حکیمی او ډاکټر صاحب حنیف خلیل ستاسو له ډیرو علمي توضیحاتو نه ستاسو له بحث څخه دا لنډیز ترلاسه کولای شو چې پښتو ژبې ته له نړیوالو علمي ذوقي او هر ډول آثارو ژباړه د آب حیات په شان مهمه او ضروري ده همداراز پښتو ممتاز او مهم آثار چې نړیوال فکر پکې بیان شوی باید د نړۍ ژبو ته وژباړل شي هغه ځوانان چې په نړۍ کې په نورو ژبو په بین المللي ژبو پوهیږي دغه رسالت بهتره ترسره کولی شي د سیاسي او بې ځایه بحثونو په سوشل میډیا کې د بې ځایه مصروفیت پر ځای که موږ هره ورځ یو مخ ژباړه وکړو فکر کوم ملي فرهنګ ته به مو ډیر څه وربخلي وي ستاسو له دواړو قدرمنو له توضیحاتو ډیره مننه زمونږ فرهنګي سپړنه همدومره وه تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم ورځو شپه مو ښه او نیکمرغه
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
3: گفتگو با مقام های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انٹرنیشنل صدای مردم افغانستان

افغانستان د خپل تعلیمي او تحصیلي بنسټونو لپاره په هر برخه کې علمي متونو ته اړ دی. د دې ترڅنګ چې دغه متون باید تولید شي، له نورو ژبو څخه یې ژباړه لنډه او اغیزناکه لاره ګڼل شوې ده. له دې خوا هم که غواړو افغانستان، افغان فرهنګ او معنویت له نړۍ ته ور وپیژنو، باید خپل متون نړۍ ته وژباړو. خو له همدومره اهمیت او ارزښت سره سره، ولې په افغانستان او پښتنو کې د ژباړې کار کم دی؟ آیا له اهمیت څخه خبر نه یو؟ که ستونزه بل ځای ده.

0: بعض دوستانو راڅخه ګلستان کتاب لوست. ډیر ډیر به راته ویل چې د عربي د فارسی کتابونه ډیر دي، اما په پښتو ژبه کې کتابونه د پښتو نشته. ستا قوت د تصنیف د ترجمې البته شته، که تصدیه په ځان قبول کړي ګلستان کتاب چې مطبوع او مرغوب د خاص و عامو دی، هم یې لوی سړی ګوري نصیحت ترې اخلي، هم یې هلکان لولي برکت ترې اخلي. اسانی ډیره وشي، اکثر خلق یې متن ولولي دویم ځل یې معنا. که په پښتو ژبه ترجمه شي پښتنو ته به آسانه شي. د پښتو ژبې لوی شاعر او لیکوال عبدالقادر خان خټک د قمری کال هندارې له مخې 323 کاله وړاندې پښتو ته له نورو ژبو څخه د ژباړې ضرورت په داسې څرګنده توګه بیان کړی و. ته پخپله د همدې اړتیا له مخې د شیخ سعدي مشهور کتاب ګلستان پښتو ته وژباړه او ګلدسته یې نوم پرې کېښو. عبدالقادر خان خټک د خپلې ژباړې په سریزه کې پښتو ته د کتابونو د ژباړې اړتیا یاده کړې ده. دا د 350 کاله وروسته هم پښتانه له نورو ژبو څخه د علمي، ادبي، معلوماتي او ذوقي کتابونو ژباړې ته هماغسې اړ دي. ښوونځي، پوهنتونونه، کتابتونونه او څېړنیز مراکز د علمي سرچینو او مأخذونو له بېوزلۍ او تشې زوري. د نړیوالو شاهکار ادبي آثارو پښتو ژباړې ډېرې کمې دي چې وکړی شي عامه ذوق او شعوري کچ لوړ کړي. تخصصي او مسلکي کتابونه په پښتو کې کم دي. پښتو ممتاز آثار د نړۍ ژبو ته نه دي ژباړل شوي چې نړیوال پوه شي افغانان یوازې د جګړو او بدو پیښو خلک نه، بلکې د فضل او ادب خاوندان هم دي. موږ د ژباړې ملي نهضت ته اړ یو. که څه هم په وروستیو لسیزو کې د یو شمېر ژباړونکو په شخصي هڅو او د یو شمېر ناشرانو په کوششونو ځینې کتابونه وژباړل شول، خو د کتاب لوست فرهنګ او د کتابونو مارکیټ کمزوری و. ژباړونکو خپل ژوند له دې لارې نه شو تأمینولی. ښایي له همدې کبله دا بهیر ښه په مخه نه ولاړ. هیڅ حکومت لا تر اوسه د ژباړې د یو ملي مرکز پر جوړولو فکر و عمل کړی نه دی. په پوهنتون او اکاډمۍ کې د علمي ترفیعاتو لپاره د تحقیق او تعلیف تر څنګ ممتازې ژباړې نه منل کیږي او له پښتو څخه نړیوالو ژبو ته ژباړه هم ډیره کمه او پڅه ده. له افغانستان څخه د کډوالیو وروستیو څپو لسګونه زره لوستي پښتانه د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپاره کړل. دوی د کډوالۍ له ټولو ستونزو سره سره د خپلو کوربه هیوادونو ژبې زده کړې. ګڼ کوربه هیوادونه د پوهنې، تخصص، ادبیاتو او معلوماتو خورا بډایې زیرمې لري. دا د ژباړې لپاره یو تاریخي فرصت دی. څه باید وشي؟ نن به پرې خبرې وکړو، خو اول راځئ د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیک په دې اړه وګورو.
1: وای ژباړه هغه پل دی چې ملتونه له نړۍ سره نښلوي. که دا پل کمزوری سي، ملتونه له علم او پرمختګه لرې پاتې کیږي. افغانستان کې هم د ژباړې تاریخ اوږد دی، خو نن دا بهیر له ستونزو سره مخ سوی. علمي مرکزونه په ټپه ولاړ دي او زرګونه مهم آثار لا هم پښتو ته نه دي ژباړل سوي. ویل کیږي په افغانستان کې د ژباړې رسمي بهیر د 14 هجري پیړۍ له لومړیو پیل سوی و، د امیر شیر علی خان او امیر عبدالرحمن خان په دورو کې. له انګلیسي، عربي او فارسي ژبو ګڼې ژباړې کېدې. قاضي عبدالقادر، محمود طرزي، واصف کنداري، مولوي سالم محمد او سیف الدین بابري او یو شمیر نورو د ژباړې په بهیر کې ونډه لرله. په همدې ډول ویل کېږي زرغونه کاکړ لومړنۍ ښځینه شاعره او لیکواله وه چې پښتو ادب ته یې د ژباړې له لارې اثر وړاندې کړ. تر دې سلګونه کاله وړاندې هم ګڼ اثار پښتو ته ژباړل سوي وو، لکه د سکندر خان خټک، گوهر خان خټک، طالب شایده، آخوند گده، دوست محمد خان خټک او مولوی احمد جان لخوا چې د ژباړې په ډګر کې ونډې اخیستي. خو اوس د ژباړې بهیر کمزوری سوی، د متن تولید کم او د ژباړې منظم بنسټونه نږدې له منځه تللي دي. که څه هم میلیونونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي او له نړیوالو ژبو سره بلد دي، خو بیا هم پښتو ته د ژباړې منظم حرکت نه تر سترګو کیږي. فرهنګ پالان وایي دا یو تاریخي فرصت دی، خو سمه ګټه ترې نه اخیستل کیږي. په وروستیو کلونو کې یو شمیر پښتني ښځې هم ژباړې ته راغلې وې، ځینو د ماشومانو کیسې او ځینو ادبي آثار وژباړل. خو اوس په هیواد کې دننه د ښځینه ژباړونکو حضور هم کمرنګه سوی. کارپوهان وایي ژباړه یوازې د کتاب اړول نه دي، بلکې د پوهې لیک دی. دوی باور لري که ژباړه نه وي ژبې وروسته پاتې کیږي. په تیرو لسیزو کې د روسي، فرانسوي او انګلیسي ادبیاتو ځینې ناولونه، سیاسي او تاریخي کتابونه پښتو ته ژباړل سوي وو، خو د کارپوهانو په باور دا لا هم بسنه نه کوي. نن ژباړه یوازې فرهنګي اړتیا نه، بلکې علمي او ملي اړتیا ده. پوهان وایي که ژباړه پیاوړې نه سي، پښتو به د معاصرو علومو له کاروانه وروسته پاتې سي. پوښتنې دي، آیا افغانستان به بیا د ژباړې منظم بهیر ولري؟ همداراز بهر میشتي افغانان به دا فرصت وکاروي؟ او آیا پښتو به وکولی سي د نړۍ علمي او ادبي آثار خپل ولس ته ورسوي؟
0: آیا موږ د ژباړو په اهمیت نه پوهیږو که دولتونو پام ورته نه دی کړی؟ آیا فردي او شخصي هڅې کافي دي؟ ښه ژباړه څنګه وکړو؟ د فرهنګ او پوهنې په اوسني بحران کې ژباړه چیرته ده؟ کډوالي د ګڼو ربړو تر څنګ یو فرصت دی که نه؟ په دې اړه به له خپلو درنو مېلمنو سره خواله وکړو. نو موږ سره دي څېړونکی، لیکوال او په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد ډاکټر حنیف خلیل، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال لیکوال او شاعر ډاکټر هارون حکیمی. دواړو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب خلیل، له تاسو به یې پیل کړو. که یو څه په پښتو کې د ژباړې تاریخچه راته وښایاست، پخوانیو پښتنو څومره کتابونه ژباړل، لومړیتوب یې کومو کتابونو ته ورکاوه، دغه بهیر څنګه تر نوې زمانې پورې راورسېد؟
2: ډیره مننه لیوال صاحب، تاسو مهمه پوښتنه وکړه. کله چې مونږ په پښتو کې د نورو ژبو نه د ژباړې په تاریخچه نظر اچوو، نو د ټول نه وړومبی خو مونږ د یوې ژباړې صرف نوم رارسېدلی دی د پټې خزانې په ذریعه، چې هغه د ابن خلاد د عربي شعرونو پښتو ژباړه وه د سالو وږمه په نوم. خو دغه کتاب مونږ نه لرو، تر اوسه پورې کتاب شته نه، صرف دغه عمره درک شته چې دا یو ژباړه شوې ده د عربي نه پښتو ته. کله چې مونږ د دې نه لږ رامخکې شو، نو د اخوند دروېزه بابا د کتاب چې دی مخزن الاسلام، سره د دې چې دروېزه هغې ته ژباړه نه ده ویلې، خو هغه حقیقت کې د څلور پنځو کتابونو ژباړه ده، د خلاصې کې دانی او د ځینې نورو دیني کتابونو، چې دروېزه پکې د خپل طرفه څخه داسې ډېرې اضافي نه دي کړي. البته ژباړه یې بیا هم ورته نه ده ویلې، خو مونږ ده ویلې شو چې په پښتو کې که مونږ د ژباړې دا سفر شروع کوو، باید چې د اخوند دروېزه مخزن الاسلام هم یاد کړو. البته چې د ژباړې په نوم باندې کم کار شوی دی، نو د هغې بنسټګر بیا خوشحال بابا دی. خوشحال بابا د نامه حق په نوم باندې یو ورکوټه رساله په پښتو کې منظومه ژباړلې ده، چې د هغې څو پاڼې استاد همیش خلیل موندلې وي، او د میا طارق شاه کاکا خیل سره د هغې کلمي نسخه وه. نو هغه همیش خلیل صاحب چې چاپ کړه، دا په 1960 کې خوشحال بابا د فارسی نه پښتو ته ژباړلې وه د نامحق په نوم، چې دا د پنجګنج د یوې برخې ژباړه ده، د یو چپټر ژباړه ده. بیا زمونږ عبدالله جان عابد زمونږ دوست چې دی، هغه نو دا نامحق دوباره چاپ کو او په هغې کې اضافه وکړه. همیش خلیل صاحب سه سلویخ پنځوس شعرونه پیدا کړي وو، د عبدالله جان په ژباړه کې یو سلو سلویخ شعرونه دي چې دغه مونږ باقاعده لومبۍ ژباړه ګڼلی شو د خوشحال بابا. البته دا دې هم زمونږ په نظر کې وي چې د خوشحال بابا دا اخلاقنامه چې ده، دا هم ژباړه ده د فارسی نه. نو د دې پښتو کې د باقاعده ژباړو بنسټګر خو خوشحال بابا دی. البته خوشحال بابا یو بل کار هم کړی دی چې د خپلو زامنو ته یې دغه یو هڅونه کړې ده چې تاسو د پښتو ته ژباړې وکړئ. نو د خوشحال بابا درې څلور زامنو ډېر قیمتي کارونه کړي دي. یو یې چې هغه تاسو یاد کو د عبدالقادر خان خټک چې د ګلدسته په نوم باندې کوم د سادی کتاب ژباړلی دی، هغه خو ډېر معروف دی. خو عبدالقادر خان خټک منظومې کیسې، د رومانوي کیسې چې دي، نو هغه هم ژباړلې دي. او یوازې عبدالقادر خان خټک نه، سکندر خان خټک هم دغه رومانی داستانونه چې دي هغه د فارسی نه پښتو ته ژباړلې دي. بیا د صدر خان خټک ژباړه هم موجوده ده چې هغه هم په رومانوي کیسو کې ده. بیا ډیره مهمه ژباړه د ګوهر خان خټک ده چې د خوشحال بابا زوی دی، هغه په نثر کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک د کلبوسیر په نوم باندې ژباړلې ده. سره د دې چې هغه دینی او مذهبي موضوع ده، ادب نه ده، خو پښتو ته په اولنو ابتدایي ژباړو کې د خوشحال بابا او د هغه د کورنۍ د ونډه ډېر زیاته د قدر وړ ده او ډېر زیات کار یې کړی دی. یعنی په هغه حالاتو کې مجموعي طور خو زیات نه دی، خو په هغه حالاتو کې زیات کار دی. مونږ که د خوشحال بابا نه راتېرېږو، نو مونږ یو ډېر مهم ادبي شخصیت لرو چې په ژباړو کې د هغه ډېر لوی یو کردار دی، او هغه نازخیال شاعر عبدالحمید بابا دی. عبدالحمید بابا د خپل دیوان نه پرته د شاو گدا کیسه هم ژباړلې ده، شرۃ الاسلامی هم ژباړلې ده، نیرنگ عشق هم ژباړلې ده. سره د دې چې د شرۃ الاسلام باندې زه خپل یو دوه نیوکې لرم چې دا شاید نازخیال حمید نه وي، بلکې د دغه دور د یو بل حمید ژباړه وي. هغې دپاره یو بل ما سره خپلې څه نکتې شته چې زه دا د حمید بابا نه ګڼم، خو دلته د ژباړو په تفصیل کې یادونه ضروری ده. په خپله د خوشحال بابا لمسی افضل خان خټک د کلیله دمنه ژباړه چې کړې ده انوار سهیلی په نوم باندې، چې هغه د ماشومانو دپاره هم ډېر مهم کتاب دی او د لویانو دپاره هم دی، او یو زخیم کتاب دی چې هغه د شاد محمد خان د ژباړې په شکل کې، د مردان شاد محمد خان چې دی هغه هم ژباړلی دی. نو هغه پښتو اکیډمي پېښور چاپ کړی هم دی د حبیب الله رفیع صاحب د ډېرې مفصلې سریزې سره، چې هلته یې نوم دی دبیر دانش. د افضل خان خټک چې دا کوم تاریخي مرسه دی، نو سره د دې چې افضل خان خټک هم ورته ژباړه نه ده ویلې او ژباړه ده هم نه، خو د پښتو کتابونو فهرست چې په 1915 کې بلوم هارت مستشرق مرتب کولو، نو هغه تاریخي مرسه هم په ژباړو کې شمېرلې ده چې دا د افضل خان خټک ژباړه ده. نو زمونږ په کلاسیکي دور کې خو دغه بنیادي ژباړې شوې دي چې د نورو ژبو نه پښتو ته راغلي دي. داسې لږې ډېرې به نورې هم ژباړې وي، خو هغه معروفې نه دي او ادبي نه دي. البته په دینی موضوعاتو باندې، اسلامي موضوعاتو باندې ژباړې نورې هم شوې دي، کوم چې د اخلاقیاتو کتابونه دي، یا د عبدالقادر خان خټک په خپله د څلوېښت حدیثونه په نوم باندې چې کومه ژباړه ده هغه منظومه کړې ده، په شعر کې کړې ده. سره د دې چې موضوع دینی ده، خو منظوم کېدلو سره د ادب برخه جوړه کړې ده. نو زمونږ په لومبي دور کې خو لیوال صاحب دغه ژباړې دي چې مونږ د سلیمان ماکونه را شروع کوو او د حمید بابا پورې را رسوو، سره د دې چې دا زمونږ کلاسیکي شاعران چې دي، د دوی په دې دیوانونو کې ځینې داسې غزلې هم شته چې هغې کې ډېره استفاده شوې ده د فارسي عربي نه، هغه د ژباړې په نوم نه ده شوې، هغه د تاثر اخیستلو په نوم شوې ده. بیا نو موږ چې رستو دور ته راځو رستو دور نه
0: معاصر دورې ته معاصر دورې ته مستقل راځو ډاکټر صاحب معاصر دورې ته بیخي تاسو ته وخت درکو چې د لنډې کیسې د ناول د نورو ژانرونو یا ادبی ذیلونو او علمی کتابونو په تیره به علمی کتابونو د ژباړې په برخه کې د تاریخ په برخه کې بیا راته معلومات راکړي. ښاغلی ډاکټر حکیمی، تاسو یو برخه ژوند پوهنتوني ژوند کړی دی او د نړۍ له لویو پوهنتونونو سره آشنا یست. په افغانستان کې مو د فرهنګ د سکتور په برخه کې کار هم کړی. موږ له نړۍ نه همدا اوس په دې معاصر اوسنۍ زمانه کې په دغه برخه کې په تیره بیا د علمي متونو د اکاډمیکو متونو د پوهنتوني متونو په برخه کې څومره وروسته یو؟ دغه تشه پرته له ژباړې ډکېدای شي؟ څه کول پکار دي؟ بیړه او ډېر کار نه دی پکار.
3: سلامونه، مهم بحث دی او هر وخت پکارو. موږ د علومو په ځانګړې توګه د علمي متونو په برخه کې د نورې نړۍ څخه پیړۍ پیړۍ شاته پاتې یو. ستاسې خبره بالکل سمه ده. په داسې حال کې چې یوه ټولنه خپله څه نه تولیدي، نو بیا ورته پکار ده چې د نورو هغو ټولنو څخه چې هلته دغه متون علوم تولیدیږي او څېړنې پکښې کېږي او موندنې پکښې کېږي، هغه راوژباړي خپلې ټولنې او کار ځنې واخلي. موږ په دغه برخه کې هم ډېر پاتې یو، نه یوازې د دغې راکړې ورکړې مسئله. مخکې ډاکټر صاحب حسرت چې پر کومه تاریخچه خبرې وکړې، هغه زموږ د تاریخ یوه ډېره کمه برخه ده، یا په اصطلاح د اړتیا د رفع کولو یوه کمه برخه ده، او هغه هم تر ډېره په ادبیاتو کې او یا په دیني متونو کې ده. ولی موږ که چیرې وګورو د نړۍ د ژباړې تاریخ ته، لکه څنګه چې په ټولنه کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو وسیله ژبه ده، همدغسې د ملتونو ترمنځ وسیله چې اړیکې په جوړیږي هغه ژباړه ده. که د یونان د فلسفې څخه یا د یونان او د روم د ودې څخه، د علومو د ودې څخه او د مدنیتونو څخه راواخیستل سي، بیا تر اوسه پورې دا علوم د یوې ټولنې څخه بلې ته تللي دي، او دغه تګ د ژباړې په وسیله ممکن سوی دی. یو ځل د اسلام دا د زرین پیر پر مهال عربي ته ولاړل، او بیا لاتیني ته، او بیا د لاتیني څخه انګلیسي ته، او وروسته تر انګلیسي چې کومه بله ژبه راځي بیا به دا هغو ته انتقالیږي. همدغسې هغو ټولنو چې خپله تولید نه و کړی، د نورو څخه یې ژباړې وکړې او خپلې ټولنې تر یوه ځایه په ورسولې. که موږ حتی د جاپان د نولسمې پیړۍ د پرمختګ تر شا ګورو، نو هلته ژباړه وه. که موږ د اتاتورک په پالیسیو کې ګورو، هلته ژباړه وه. که موږ دغه راز د چین د اوسنۍ پرمختګ ګورو، چین یوازې د انرژي د ودې سره نه، او د صنعت تر شا یې یو بل ټکی چې ډېر مهم و، هغه ژباړه وه. ځکه دوی د پرمختللو هیوادونو څخه په ډیرو برخو کې، په ځانګړې توګه په تخصصي علمي برخو کې، په صنعتي برخو کې ژباړې وکړې، او په مرسته یې دا دی چې اوس د دنیا په تر ټولو پرمختللو هیوادونو کې راځي. همدغه مورد په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار سوی دی. ولې موږ په دې کې، تاسې دا پوښتنه څو ځله مطرح کړه په مقدمه کې هم، یو خو زه ګمان کوم چې موږ د دې اړتیا پوره نه ده احساس کړی. په داسې حال کې چې موږ خپل ډېر کم څه تولیدوو، موږ دغه اړتیا باید ډېره پخوا احساس کړې وای. دوهم، د دغې اړتیا د رفع کولو دپاره منظم کار نه دی سوی. که دولتونو هم هڅې پیل کړې دي، هغه ډېرې ژر شنډې سوي دي، یا د دولتونو سقوط او زوال او بیا بیا پرځېدا سبب سوی ده چې دغه لړۍ تعقیب نه سي. په مجموع کې چې کم څه سوي یا ژباړل سوي یا معیاري سوي، هغه زموږ د شاهي دولتونو پر مهال سوی دی، چې یا د پښتو ټولنې، یا د علومو اکاډمۍ، او یا نورو، چې البته هغه دغه د مسلکي برخې د آثارو په برخه کې د ژباړې مسله ده. که راځو اوس ته، اوس ستاسې خبره سمه ده چې امکانات ډېر سوي، سره د دې چې په دولتي کچه خو پښتو هیڅ ځای هم څوک نه لري، نه په محکوم وطن کې چې پاکستان د دې ژبې د محوه کولو حتی پروګرامونه لري، د یوې بلې ژبې د قامی ژبی په توګه معرفي کولو له لارې پښتو ځتی او افغانستان ته چې راځو په افغانستان کې متاسفانه دغه روحیه نسته اوس مهال. تاسې به دا نن هم اوریدلی د نن یو خبر دا و چې پر نوري فایبر په کابل کې بندیز لګیږي چې چیرې چې پر انټرنیټ باندې چې د نړۍ د وصل دا مهال یوه تر ټولو جدي وسیله ده بندیز لګیږي، نو د ژباړې دپاره به یې چیرې په دولتي کچه د کار تابعه وسي. په دغه توګه د دولتي سکتور څخه زه ګمان کوم چې ډېره تمه نسي کېدلی، ولې هغه امکانات چې اوس یې افغانان په بهر کې لري او هغه امکانات چې دا مهال د وسایلو په وسیله باندې ممکن دي هغه بیرته دې ته زمینه برابروي چې دغې اړتیا ته په فردي توګه او دغه راز که چیرې په رضاکارانه توګه د پښتو لیکوالو ترمنځ یا د ژباړونکو ترمنځ یو همغږي رامنځته کیږي، نو زه ګمان کوم چې موثریت به ولري.
0: ډېره زیاته مننه. دې بحث ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب. قدرمن ډاکټر صاحب خلیل، تاسو نوې زمانې ته را رسېدلي وای، خو زه په دې برخه کې یو پوښتنه لرم. له ډېر پخوا زمانې څخه د هر تمدن د پیل دپاره موږ د ژباړې نهضتونه وینو. په بغداد کې چې کله اسلامي مدنیت غوړېده هلته بیت الحکمه ژباړې کولې، یونانی فلسفه ټوله را ژباړه شوې وه. او بیرته کله چې رنسانس راته اروپایي نوي تمدن د پیل هم له همدې اسلامي آثارو څخه د ژباړې له لارې وشو. داسې په زړو تمدنونو کې په نویو مدنیتونو کې ډاکټر صاحب کیمی ورته اشاره وکړه، د پښتنو نوې زمانه هم تقریبا همزمان د مطبوعاتو د نوي فرهنګ د ټکنالوژۍ تر څنګ د ماتې ګوډې ژباړې څخه شروع کېږي. په تېره بیا په ادبیاتو کې نوي زیلونه یا ژانرونه د ژباړې له لارې وپېژندل شول، هم په پښتونخوا کې او هم په کابل او کندهار کې. لومړۍ لنډې کیسې تر اروخت راحت اخیلی وړاندې او بیا وروسته دلته په افغانستان کې د سراج الاخبار نهضت او د محمود طرزي ژباړې او بیا وروسته په تېره بیا پښتو ته د استاد حبیبي لومړنۍ ژباړې. په دغه دوره څه راته وایي، څنګه یې تصنیف بندي کوئ؟
2: لیوان صاحب، یوه خو دا خبره موږ باید څرګندو کړو چې پښتانه د ژباړو په لور ډېر وروسته راغلي دي، همدغه زموږ وخت کې راغلي دي. یعنې دا د شلمې عیسوي پیړۍ دغه دور چې دی، دا د حبیبي صاحب، رښتین صاحب او یا په پښتونخوا کې د بهادر شاه ظفر کاکا خیل او کاپ خټک وغیره، دا ډېر وروستی دور دی. موږ چې په نړۍ کې ګورو، نو دا چې د یوناني علم په عربي کې ژباړل شوی دی دا سوونه کاله مخکې شوی دی، خو پښتانه چې دی نو اوس په دې شلمه عیسوي پیړۍ کې ژباړو ته راغلل. او بیا چې موږ په ادب کې ګورو او د ادب په مختلفو ژانرونو کې ګورو، نو موږ یو بله ستونزه لرو چې اوس خو زموږ پښتانه د نړۍ په غټو ژبو پوه شو، ویلی هم شي، لیکلی هم شي، پرې پوهېدلی هم شي، خو دا هم ډېره وروستۍ خبره ده. باید چې موږ سوونه کاله مخکې د نړۍ په غټو ژبو خبر وې، د هغوی د ادبیاتو نه خبر وې، د هغوی علم مو ژبې ته راوړی وې، خپلې ژبې ته، خو دغه کې موږ نه شو کامیاب. اوس راځو دې ته چې موږ په دې شلمه میلادي پیړۍ کې ګورو چې په پښتو کې کومې ژباړې شوي دي او دغه نوی علم څنګه راغلی دی. یو خو د علم راوړل دي، یعنې موږ دا ګورو چې په د ادبیاتو نه علاوه په طب او په ساینس او په قانون د زمونږ لا چې ده یا دغه نور موضوعات چې دي، ټولنپوهنه ده، بشرپوهنه ده، ځمکپوهنه ده، دغه نور څیزونه هم موږ پښتو ته نه دي راژباړلي. ادبیاتو ته چې راځو، نو په ادبیاتو کې هم ډېر کم کار شوی دی. او بیا چې موږ علمي ادب ګورو، مثلا کره کتنه چې موږ ګورو، نو د کره کتنې د نړیوالو معیارونو نه پښتانه ډېر وروستو خبر شوي دي، ځکه چې ژباړې نه دي راوړي. بیا چې کله موږ دغه تخلیقي ادب ته ګورو، نو په هغې کې هم کار خو شوی دی. د ډرامې په برخه کې ترجمې شوي دي، د ناول په برخه کې ژباړې شوي دي، افسانه کې شوي دي، په شعر کې شوي دي، خو دغه ټولې ډېرې کمې دي. موږ که ګورو دې ته، مثلا ډرامه به راواخلو، نو په کار خو دا وه چې هغه د یونان او د هند چې کوم د قبل مسیح د دور آثار دي په ډرامه کې، باید موږ په هغې خبر وې. هغې نه خو نه یو خبر. مونږ چې ډراما راوړیم دا نو دوه سالور ډرامې مو د انګریزي نه راوړی دي او په هغه کې هم ځینې د اردو په لاره مو راوړی دي. دا ښه چې کلندر مومند صاحب د میکبیس د شیکسپیر ډرامه پښتو ته راژباړلې ده، نو هغه کتاب کې دی، یعنی په هغه کې منځ کې شعرونه هم شته د شیکسپیر او ورسره دغه منظرونه هم دي. دغه شان مراد شینواری د شیکسپیر یو ډرامه راژباړلې وه، یو دوه نورې ډرامې دي چې هغه ډېر محدود کار دی، د نشت برابر دی. البته ناول ته چې موږ راځو لیوال صاحب، نو زموږ د پښتو د ناول شروع پیل کېږي د ترجمه شو ناولونو نه، خو هغه مونږ د اردو ژبې نه کړی دي. باید مونږ د فرانس په ناول خبر وې، مونږ د روس په ناول خبر وې، مونږ د مغرب په ناول خبر وې په هغه وخت کې. اوس خو پیل ډېر خبر یو، خو په هغه وخت کې نو خبر. نو مونږ د ډیپټي نذیر احمد میرات العروس او د نقش نگین پښتو ته راوژباړل چې د اردو نه ژباړه دومره کوم مهم کار نه دی، خو هغه دور کې مهم و. چې هغه په 1978 کې یوه ترجمه شوې ده، په 1905 کې بله ترجمه شوې ده، او بیا دغه شی ځینې ترجمې وشوي. البته دغه د تولستوی ناولونه چې دي دا اوس وسوشو، د جنګو سوله چې ده، یا انا کرنینا دی، یا د چیخوف ځینې افسانې دي، یا د ځینې نورو روسي لیکوالانو دغه فیکشن کې افسانوي ادب کې چې کوم کار دی، دا ډېر وروسته وشو، خو بیا هم ډېر کم دی. ما په خپله د تولستوی اعتراف کتاب پښتو ته راژباړلې دی، نو کتاب کله لیکلی شوی دی او زه پرې اوس خبر شوم چې پښتو ته راژباړو. دغه شان په دې ناول کې هم د روسي ادب ډېر مهم و، په ډرامه او افسانه کې هم ډېر مهم و. موږ له بده مرغه پښتو ته په وخت راونړلی شو. البته په روس کې دغه یوه اداره چې وه د رادوګا نشراتي موسسه، نو هغه کې د
0: رادوګا او پروګرس، رادوګا او پروګرس
2: دغه هغه داسې د یو ادارې په شکل باندې څه کارونه کېدل، خو هغه بیا هم محدود کارونه کړي دي. نو که موږ د نړۍ ادب ته ګورو، نو موږ زیاتې ترجمې خو دغه د اردو او دغه د فارسي نه کړي دي. باید چې موږ مغرب، روس، چین او یونان پښتو ته رارسولې وي. اوس که موږ ګورو په شاعرۍ کې، نو په شاعرۍ کې ځینې ترجمې شوي دي، د ټاګور گیتانجلی او ځینې سیزونه شوي دي، د عمر خیام رباعیات ځینې لیکوالانو راژباړلي دي چې په هغې کې ډېره ښایسته ترجمه کاکاجي سنوبر حسین کړې ده، سره د دې چې د عمر خیام ژباړې 45 نورو کسانو هم کړې دي. نجم الرحمن مواج هم کړې ده، او نذیر سید نذیر هم کړې ده، ځینې نورو خلک هم کړې دي. دغه شان د ټاګور هم درې څلور ترجمې شوي دي چې په هغه کې ډېره عالي ترجمه د استاد پسرلی صاحب ده، چې هغه شعریت هم لري. په شاعرۍ کې خو ژباړه یوازې مفهوم راوړل نه، د شاعرۍ ژباړه خو بیخي تخلیقي ژباړه پکار ده. او زه دا هم وایم چې ژباړه دا اوس چې کوم داسې ماشیني دور دی، نو هغه ماشیني دور کې خلک په دې ایپونو باندې ژباړې کوي، ځینې خلک په شعر هم ژباړي د اے ای باندې او چیټ جی پی ټی باندې. خو دا نه کېږي، دا ماشیني باندې
0: مستقله پوښتنه شته، په دې باندې به مستقل پوښتنه
2: د افسانې په میدان کې چې کومې د لنډې کیسې ژباړل شوي دي، زیاتې د اردو نه شوي دي، نو دا هم هغه هم اهمیت نه لري. باید مونږ مغربي ادب راوړی وي، یا مونږ د روس ادب راوړی وي، نو داسې مونږ ویلی شو چې دا کومه نوې دوره ده. په دې کې هم مونږ یو خو د پاغه عمر ژبو پوهېدونکي نه لرل، اوس مو پیدا کړ، او چې پیدا مو کړ نو هغه احساس راسره کم دی چې د نړۍ تخلیقي ادب خپلې ژبې ته راوړل. دا معنا ده چې مونږ د نړۍ په معیارونو ځان خبرو، د هغوی په تخلیقي سرچینو ځان خبرو، او چې د هغې نه خبر یو، نو زه دا یوه خبره کوم، په کومه ژبه کې چې ژباړې ډېرې شوي او د عالي ادب شوي، د هغه ژبې تخلیقي ادب ته هم وده ملاوېږي، د هغې د تخلیقي ادب معیار هم اوچتېږي، تکرار نه خلک بچ کېږي. نو خلاصه دا چې په دې نوې دوره کې هم مونږ د نوي ادب ژباړې هغسې نه دي کړي څنګه چې په کار وي.
0: بالکل. او ستاسو د خبرو په تایید ډېر تازه د ډاکټر لطیف بهاند په همت یو شمېر لوی روسي رومانونه او ناولونه پښتو ته راوژباړل شول، او شاید له انګریزي ادبیاتو نه یوه له لومړنیو ژباړو څخه د ارواښاد استاد شپون زور سړی او سیند ناول وی د ارنست همینګوی او همداسې نور چې البته تر دې وړاندې وروسته نورې ژباړې هم شوي دي. ما فقط د دې لپاره دا یادونه وکړه چې دا ستاسو خبره بیخي سمه ده. په دې وروستیو لسیزو کې یا لږ تر لږه د شلمې پیړۍ په اوږدو کې دا کار شوی دی. ښاغلی حکیمي، وخت کم دی او ما سره یوه داسې پوښتنه ده چې تقریبا څو برخې لري، هیله ده چې هرې برخې ته لنډ ځواب ووایې. اول دا چې موږ په یو داسې زمانه کې وو چې ګڼ شمېر لوستي افغانان اوس په بهر کې دي او یو هیواد نه یو هیواد ژبه یوه نړیواله ژبه زده کړې. پخوا هم دغه هڅې فردي شوي دي، تاسو دواړو اشاره ورته وکړه، حکومتونو نه دي کړي او پخوانیو لیکوالو تر موږ ډېر مشکلات درلودل. نه فرهنګونه وو، نه ډېر ډکشنری وې، نه کتابونه وو، اما هغوی په همت دا کار کاوه، په فرهنګي مینه یې دا کار کاوه. دغه سهولتونه اوس ډېر دي. په عین زمان کې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، تاسو د نړۍ د ټکنالوژۍ په مرکز کې هستئ، له مصنوعي ځیرکتیا له ژباړو نه لږ تر لږه د پښتو ژبې دپاره اندېښنه پکار ده او اندېښنې شته. هغه ژبې چې ډېرې ذخیره یې ورننه ایستې، هغوی به لا یو څه په ژباړو باندې باور کولی شي، اما په پښتو کې په علمي آثارو کې دقت نه شي کولی، او په هنري آثارو کې هغه هنري او استیتیک ذوق نشي ژباړلی. ډیره تکیه به په اے آی باندې زموږ فرهنګ ته تاوان ونه رسوي. څو پوښتنې دي، هیله ده چې هره برخه ته ځواب وایي.
3: لومړۍ پوښتنه مو، رښتیا هم افغانان په پراخه کچه په داسې هیوادونو کې میشته چې یا میشت سول چې دوی د ژبو څخه هم په ساینس کې، هم په ټکنالوژي کې، هم په نوو څیړنو موندنو کې، او هم په ادبیاتو کې ډیر څه خپلو ژبو ته راخیستلی سي. په ورته وخت کې کولی سي چې د خپلو ژبو هغه آثار چې د دې ارزښت لري چې زموږ ژبه او کلتور او منځپانګه نړۍ ته زموږ د پیژندګلوۍ په برخه کې داسې وړاندې کړي چې هغه زموږ سره مرسته کوي، په دې برخه کې هم همکاري کولی سي. یو بله چاره چې هغه زموږ د دغو افغانانو سره مرسته کوي، یا په اصطلاح امکانات پکې ډېر دي، ډېر دغه افغانان بیرته د همدې ژبې او کوربه هیوادونو د ژبو ترمنځ د ژباړې په برخه کې بوختیاوي لري، ژباړونکي دي په کوربه هیوادونو کې د خپلو ژبو ژباړه کوي. دوی کولی سي چې هم په دې برخه کې ژباړې وکړي، او هم خپل دغه آثار په هغو هیوادونو کې د خپلې ریزیومې یا خپل شناخت او پیژندګلوي په برخه کې د یوه سند په توګه وړاندې کړي چې زه پر دغه ژبه دونه حاکمیت لرم چې دا اثر مې هم پکې ژباړلی یا دا اثر مې ژباړلی. هم به یې ژبې ته کار کړی، هم به یې دغه کار په خپل ژوند کې یوه ګټه ورسولی. پاتې شو د اے آی مسئله، د مصنوعي ځیرکتیا چې ژباړل کېږي، دغه ژباړه که ممکنه هم سي، اول خو ستاسې خبره سمه ده چې پښتو ژبه په هغه اندازه چې پکار ده نه ده ورشامله سوې، خو که ورشامله هم سي دا هغه اړتیا نه رفع کوي کومه چې انسانان کولی سي. ځکه کم متن چې دا اوس هم په انګلیسي باندې تخلیق سوی، په دغو اپلیکیشنونو باندې یا په دغو ماشینونو باندې، هغه د لیرې څخه پیژندل کېږي چې دا یو انسان نه دی لیکلی، په هغه کې هغه خوند نه وي، په هغه کې هغه کانټکست په هغه شکل نه وي پروت، په هغه کې هغه خوږلني نه وي لکه تاسو چې یادونه کړه. ښکلاییز اړخ یې ډېر پکښې له منځه تللی، ځکه هغه یوه ماشین تولید کړي، په هغه کې احساس نه وي، په هغه کې عاطفه نه وي، په هغه کې نور هغه څه چې د یو انسان له خوا په متن کې ځایېدلی سي هغه په هغه کې نه راځي. تاسو ته معلومه ده چې استخبارات اوس په بېلابېلو بڼو، په اصطلاح په مصنوعي استخباراتي یا سیګنل انټیلیجنس دي یا ایمیجری دي یا هر څه دي، ولې وروستۍ پریکړه د انساني استخباراتو یو څېړونکي کې، ځکه چې ماشین هغه وروستۍ پریکړه نشي کولای. نو دغسې د ژباړې په برخه کې هم انسان ته بیرته اړتیا ده، او کوم څه چې انسان کولای سي، انسان نسبت دې ماشین ته د ژباړې په اصولو باندې د خپل کلتور سره سم پوهېدلی سي. زه په انګلیسي اپلیکیشن څخه یو شی پښتو ته راژباړم، هغه د پښتو د کلتور سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د اصطلاحاتو سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د ټونه سره بلدیت نه لري، هغه د پښتو د طنز او ټوک سره بلدیت نه لري. نو بینان ژباړه یوازې دا نه ده چې څوک دې په دواړو ژبو وپوهېږي، بلکې ژباړه دا هم ده، ژباړه دا هم غواړي چې یو څوک یو څه هضم کړي، او هغه داسې وړاندې کی چې هغه لوستونکي په هغه باندې پوه سي پټونی پوه سي
0: په بل ژبه کې تقریبا لسره تخلیق کی هستی کی
3: د سره تخلیق دی یعنی یو پیغام داسې اخیستل چې هغه یو څوک جذب کی او وای خلی او داسې چاته ورکی چې په هغه کې بیرته د ابهام مسائل نه پاته د یو یادونه باید شو کوم ما یو وخت کې دینی متون په ځانګړې توګه حدیث علمي حدیث د مسلم او بخاري په پېښوري پښتو کې چې راجبړل سي او ولوستل نو هلته به دا متنونه داسې راغلي وو چې کلمه په کلمه به راغلي وو د جملې تر پایه پورې به بل معنا ورکول ماشینونه کله کله همدا کار کوي اوس مثلا یوازې دغه د شروط سوالات کتاب یو جمله چې زه راخلم او دوی په داسې پښتو لیکلې ده باب دی په بیان د شرطونو د لمانځه اوس دغه جمله که زه د پښتو ویونکي په حیث باندې وایم به چې دا برخه د لمانځه د شرطونو په اړه ده دا خبره ډیره واضح ده ولې باب دی په بیان د شرطونو د لمانځه همداسې دینی متون ټوله په دې شکل ژباړل شوي دي ځکه زموږ هغو خلکو چې دا دینی متون راژباړل هغوی خپل پر ژبه باندې په هغه اصولو اساساتو حاکمیت نه درلودی ځکه زموږ په دین کې ابهام دی ځکه زموږ په دین کې افراطیت دی او ځکه زموږ په دین کې غلط تعبیرونه دي ځکه چې ژباړه مسمه نه ده کړې زما نظر د ای آی څخه استفاده یا کار اخیستنه په اوس وخت کې خطرناکه ده او په راتلونکي کې هم زموږ هغه اړتیا چې موږ یې ورته لرو نه پوره کوي
0: ډیره مننه د بحث دوام ورکو د وخت په پام کې نیولو سره ډاکټر صاحب خلیل له تاسو نه هم پوښتنې ډېرې دي او زه په وخت ډارېږم په هر صورت موږ اورېدلی دي چې هر مسلک او هر رشته ځان ته د ژباړې ځانګړی طرز او شیوه ده په ساینسي او علمي یا طبیعي علومو کې به علمي دقت او په نوې ژبه کې د حزم د ظرفیت ته پام ساتي تاریخ به په تحلیلي شیوه ژباړې اجتماعي علومو کې به یوه بله شیوه په ادبیاتو کې به ښکلا عاطفه احساس خوږلاني د ژبې کمال په نظر کې نیسي ستاسو تجربه په ژباړه کې څه ده او د ژبې په دواړو ژبو باندې د حاکمیت مسله خو ډاکټر صاحب هم یاده کړه تاسو اما له سره هستونه او په طبیعي توګه باندې د یو څه را ژباړل کوم مواصفات او صفتونه تاسو د ښې ژباړې لپاره پیژنئ
2: لیوان صاحب بنیادی خبر خو تاسو او ډاکټر صاحب دواړو اشاره وکړه چې د کمې ژبې نه کمې ژبې ته ژباړه کیږي نو په هغه دواړو ژبو باندې صحیح پوهه لرل ډېر زیات ضروري دي په ځانګړي توګه کمې ژبې ته چې ژباړه کولی شي د هغه ژبې روزمره او محاوره او مزاج باندې پوهېدل خو ډېر ضروري دي خو زه ورسره دا عمر زیاتوم چې یوازې په ژبه پوهېدل نه د کوم شخصیت چې ترجمه کیږي دا شخصیت د نورو اړخونو د نفسیاتو د نورو آثارو د مجموعي مزاج نه هم خبرتیا ضروری ده د کوم ژبې چې د کوم تهذیب سره تړون دي د کوم کلتور سره تړون دي دا هغه نه هم خبرتیا ضروری ده دا هغه مزاج نه هم خبرتیا ضروری ده بیا ژباړن باید دا مونږ کې چې د ژباړې ژباړو کې مونږ اکثر دا سکو چې د انګریزي یو کتاب دی نو فارسی ته ژباړل شوی دی بیا مونږ پښتو ته د فارسی نه راوړو یا د اردو نه راوړو او هغه اصل چې کوم ژبه ده هغه پرېږدو مونږ چې اصل نه مې کړې ده دا هم بالکل نقصان کوي یو طرف ته نیمه خبره پاتې او نیمه بیا په خپلې ژبې ته راورسي باید دې کې مونږ ډېر احتیاط وکړو خیال وساتو بیا داسې ده چې کله کله مونږ د دې روزمرې او د محاورې خیال نشو ساتلی ځنې ژبو کې ستاده ژبې روزمره محاوره موجوده نه وي یعنی مطلب دا دی چې اوس موږ په پښتو کې داسې محاورې وایو چې اوخان په بډه وهل نو مغرب اوخان په بډه وهل نه پیژني په بډه پیاز دی د دې سمانه دا نه پیژني دغه شانتي ډېرې محاورې دي چې هغه نه پیژني نو موږ باید چې کومې ژبې ته ژباړه راوړو چې د هغې روزمره محاوره باندې هم پوه یو او چې کومې ژبې نه راوړو چې مجموعي مفهوم موږ زخمي نه کړو بیا دا یو خبره هم نظر کې ساتل پکار دي چې ژباړه په نثر کې هم وي په نظم کې هم وي نو په نثر کې خو تاسو ورته اشاره وکړه چې چرته به ساینس وي چرته کې به طب وي چرته به قانون وي هغې کې خو د ژباړن لپاره ډېر مشکل نشته البته منظومه ژباړه کې ډېر مشکل دی. منظومه ژباړه چې په نظم کې په اصلي ژبه کې کم کیفیت وي، د هغې کم خوند وي، کم مزاج وي، هغه ژباړه کې خو منتقل کېدی نه شي. خو باید چې دا ژباړونکی دغه عمره خو تخلیقي زور ولري چې هغه مفهوم دپاره د خپلې ژبې مطابق یو تصویر جوړ کړی شي، یو تخیل جوړ کړی شي، خپل مفهوم، هغه مجموعي مفهوم د خپلې ژبې د مزاج مطابق داسې وویلی شي چې په هغه کې تر ډېره حده یو تخلیقي شان ښکاره شي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه د منظومې ژباړې سره تړلې دي لیوان صاحب، او دغه بنیادي خصوصیات یو ژباړن دپاره ضروري دي.
0: مننه تاسو ته یو بلې مهمې پوښتنې ته بیرته راځم. ډاکټر صاحب حکیمي، یو بله پوښتنه چې دا هم دوه برخې لري. زما یو وخت په یادېږي په کابل پوهنتون کې به د علمي ترفیعاتو دپاره تر پوهنوالۍ پورې ژباړه هم منل کېده، اما په دې کې به څه شرطونه وو؟ اول به د ژباړې صلاحیت، علمي صلاحیت په نظر کې نیول کېده، بل هغه ضرورت د پوهنتون او د اکاډمیک مراکزو چې مهمو آثارو ته وو هغه به راژباړل په طب کې، په زموږ پوهنه کې، په انجینیری کې، په نورو کې، په ټولو عرصو کې. اما په وروستیو لسیزو کې دا له بده مرغه دا اصول بدل شول، یوازې تعلیف او تحقیق به د ترفیعاتو دپاره پیل کېد. دغه د مستقلو علمي آثارو ژباړه په اکاډمیکو مراجعو کې څنګه سپارښتنه کوي په دې برخه کې؟ که تاسو یو وخت بیا افغانستان کې د فرهنګ د برخې مسؤلیت در وسپارل شي، د یو ملي مرکز د ژباړې، د یو ملي مرکز د ژباړې، د یو ملي نهضت د پیلولو دپاره حکومت ته به څه سپارښتنې وکړي؟
3: دواړه مهم ټکي دي. اول خو که څوک یوه ډیره مهمه لیکنه په یوه بله ژبه کې ویني خوښیږي، نو تر خپلې لیکنې به دا ډیره غوره وي چې هغه راواخیستل شي خپلې ژبې ته او د ژباړې د اصولو او امانتدارۍ سره سمه ټولنې ته وړاندې شي. که یو چا تر ما ښه خبره کړي، حتمی نه ده چې زه به خپله خبره کوم. که زه د ټولنې او که زه د علومو او که زه د انسانیت پیر واړم، خو زه باید هغه ښه خبره تر خپلې خبرې را مخکې کړم. زما په نظر د علمي بنسټونو دپاره په دې مسئله کې لومړیتوب اړتیا ته چې موږ د ښه اثر اړتیا دلته متمرکزو، باید دې ته لومړیتوب ورکول سي. او لکه تاسو چې یادونه وکړه، که بیا هم همدغه اصل راواخیستل سي، دا به بهتر وي پر ځای د دې چې خلک مجبور کړی سي چې یو څه ولیکل سي، تر دې چې هغه ښه ژباړې یا د ښو آثارو ژباړې ته یو هڅوي. دوهم، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، تاسې تفصیل ورکوي د عثماني خلافت، البته د عباسي دورې، چې په هغه پړاو کې د اتمې پیړۍ څخه بیا تر یولسمې پورې، دا په مجموع کې د اسلامي زرین پړاو. په دغه وخت کې مرکزونه ول، دغو مرکزونو عربي غني کړه، دغو مرکزونو هغه زرین پړاو ممکن دي. لکه څنګه چې همداسې یادونې وسوې، دا هر هیواد چې وده کړې، نو د ودې تر شا یې یو مهم ټکی همدغه د علومو راواردول ول. بشري ټولنه داسې ده چې یوازې یو هیواد یا یو ملت نه دی توانېدلی چې ټول علوم کشف کړي، ټول علوم په اصطلاح په ټولو علومو کې موندنې وکړي او دا ټول علوم بیا بیرته په صنعت کې پلي کړي. بشري ټولنې یو له بله اخیستنه کړې ده. د دغې اخیستنې دپاره د داسې ټولنو لکه زموږ چې دي، ډېره اړتیا دا ده چې د نورو څخه یې راوژباړو. په 2015 کال کې د هیواد ولسمشر غوښتل چې د نړیوالې د انساني ظرفیتونو او په اصطلاح د آی پی آر انټلیکچوال پراپرټي رایټس، یا د نړیوالو د ملکیت، البته د افکارو د ملکیت، هغه یو مسوده او موارد تایید کړي او په کنوانسیون کې افغانستان یو ځای کې چې موږ به بیا که چیرې ژباړه کوو، نو د هغو لیکوالو څخه چې د نړۍ په هره برخه کې باید موږ اجازه واخلو او که نه نو باید هغه آثار چاپ نه سي. بالاخره زموږ پریکړه دا وه چې موږ په دغسې موقف کې نه یو چې موږ پر دې ویره ولرو چې زموږ آثار دې خلک یا زموږ د لیکوالو آثار د نړیوال بې له اجازې واخلي، بلکې موږ اړتیا لرو چې د نړۍ څخه یې واخلو. نو که موږ په دغه کنوانسیون کې یو ځای سو، موږ به پخپله خپل لاس تړلي. موږ دا احساسوله چې موږ د نړۍ څخه ژباړې ته یا د نړۍ آثارو څخه ژباړې ته ډېره اړتیا لرو. هغه کنوانسیون سره موږ یو ځای نه سو او اوس هم نه باید، بلکې د ژباړې د مرکز خبره هغه مهال هم موږ راپورته کړه، د ولسمشر سره هم مطرح سوه. موږ دغه تشه ورته متمرکزه کړه چې موږ اړتیا لرو چې د نړۍ څخه راوژباړو او بې له دې اجازه واخلو. اوس هم زموږ لیکوالان د نړۍ د نورو لیکوالانو په پرتله دغه ازادي لري چې کولی سي چې خپلو ژبو ته ډېر هغه آثار راوژباړي چې هغه که چیرې په نورو هیوادونو کې ژباړل کېږي، نو اجازه به یې اخلي یا به یې د امتیاز لپاره پیسې ورکوي. موږ به البته که زه بیا چیرې په هغه برخه کې راځم، نو د ژباړې د مرکز د ژباړې د همغږۍ او په نړیواله کچه چې چیرې د پښتو ژبې ویونکي چیرې افغانان یې، د دوی په وسیله به د ژباړې د رضاکارانه او دغه راز هغه چې پر دې به امتیاز اخلي یو سیستم به جوړوو او یو مرکز به یې، تر څو موږ وکولای سو چې د نړۍ د علمي کاروانه سره یو ځای سو. موږ د طب په برخه کې، موږ د اقتصاد په برخه کې، موږ د انجینرۍ په برخه کې، موږ د ټکنالوژي په برخه کې، موږ د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې، موږ د سور پیژندنې، موږ په هر بار د فضا پیژندنې په برخه کې، موږ داسې برخه نشته چې په هغه کې د نړیوالو علومو څخه ژباړو ته اړتیا نه لرو، بلکې په هره برخه کې. البته دا یادونه هم باید وکړم مخکې د ژباړې پر ډول باندې، که چیرې بیا د هرې برخې مسلکي اشخاص په هغو خپلو برخو کې ژباړه وکړي، دا به د دوی حاکمیت او د آثارو مؤثریت نور هم زیات.
0: ډیره زیاته مننه ښاغلی ډاکتر خلیل. اوس د دې بحث بله برخه ده، د را ژباړې په اړه خو هم خبرې وکړې، د ور ژباړې په اړه مو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. پښتو هم داسې آثار لري چې باید نړۍ ته وژباړل شي، نړیوال باید پوه شي. ښه، د لنډیو څه ماته ګوډه ژباړه په بېلابېلو ژبه شوې ده، خوشحال خټک ترې وبریده یا مستشرقینو یا خپله پښتنو ژباړلی، رحمان بابا ژباړه شوی دی، ځینې معاصر شاعران ژباړه شوي دي، د غنی خان ځینې منتخبات ژباړه شوي دي، اما ډېر څه شته چې نه دي ژباړل شوي یا ډېرو ژبو ته نه دي ژباړل شوي. زه فکر کوم چې مثلا ملي هنداره یو له دغو آثارو څخه ده چې که د نړۍ هرې ژبې ته وژباړل شي، د افغاني فرهنګ، تاریخ او معنویت یو واقعي هنداره ده، او داسې نور ګڼ آثار. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ تاسو په دې برخه کې څه راته ویلی شئ؟
2: لیوال صاحب، په دې برخه کې هم ډېر کم کار شوی دی. لکه تاسو چې وایئ چې موږ پښتو کې دغسې څه لرو چې باید نړۍ ته ورسوو، موږ خو د خوشحال بابا غوندې شخصیت لرو چې په نړۍ کې به سیال کم پیدا شي په ادبي نړۍ کې، نو بیا هم د خوشحال بابا ژباړې خو شوي دي په انګریزي کې هم او په ځینې نورو ژبو کې هم، او زیاتې شوي دي. یعنی په اردو کې خو ټول خوشحال ترجمه شوی دی، چې هغه پریشان خټک صاحب ترجمه کړی دی، د منظوم چې څومره کلام دی، او هغه په اوه جلدونو کې اوه ټوکه هغه اکادمي ادبیات چاپ کړی دی خوشحال بابا. په انګریزي کې هم د خوشحال بابا وړومبی ترجمه خو

0: ورشه ويدي یو منتخبات چې دغه جنز ان ویلسن چاپ کړی دی دی نایټنګیل اف پېښور کوم مکمل دیوان د ګل خان په نوم یو پښتون ژباړل دی انګریزی ته او یو مکمل دیوان د امریکای رابرټ سیمپسن چې د طبیعتو پروفیسور په ایډوارډز کالج کې هغه مکمل دیوان ژباړل دی نو خوشحال رحمان خو په انګریزی کې هم صحیح شوی دی د کاظم خان شهدا دیوان سید انور الحق اردو ته ژباړل دی البته دا فارسی او انګریزی او زر نور ژبو ته ژباړل پکار دی چې کاظم خان غوندې شاعر هم ډیر کم پیدا کیږي راځو دې ته چې دغه زموږ کم نوی دور دی نو په نوي دور کې په شلم میلادي پیړۍ کې ډیر کم ژباړې شوې دي پوره د حمزه او د غنی غوندې خلک کم شوې دي غنی خو دغه یو څو نظمونه هغه صاحبزاده صاحب ژباړلې دي او د هغه نه علاوه داسې ډېرې ژباړې نه دي شوې حمزه بابا غوندې شخصیت چې هغه نړۍ ته ښودل غواړي په کمو کمو اړخونو کې په شاعرۍ کې په ناول کې په سفرنامه کې په ډرامه کې په بلا سیزونو کې نه دی ژباړل شوی بیا دا زموږ د دور چې کوم نور لوی لیکوالان دي چې هغه عالمي سوچ لري اشرف مفتون ګوره نړیوال فکر لري افاقي فکر لري دغه شان موږ سره د سیف الرحمن سلیم او زموږ سره یونس خلیل او دا څومره چې رومانوي شاعران دي هغه نړۍ ته نه دي رسېدلي تر دې چې زموږ د پسرلي صاحب او د کاروان صاحب او د دې خلکو د شاعري چې د ډېرې لوړې په عاید او په هغې کې هغه مسلې دي چې نړۍ پې ځان خبرول غواړي او بیا په یو هنري انداز یې کول غواړي موږ سره ځینې ناولونه او افسانې د دې معیار شته د ډېر لوړ معیار موږ سره اوس په دې نوي دور کې ناولونه راغلي دي چې هغه نړۍ ته رسول غواړي دې سره خو به یو دا فایده وشي چې زموږ په دې نړۍ کې د کوم انتشار او جنګ او جګړې او د تحریکونه چلېدلي دي دا به نړۍ زما په ادب کې وویني بیا زما د کلتور او زما د مزاج او د نفسیاتو نه به نړۍ صحیح خبر شي راځم دې ته چې د نوي دور چې څومره زموږ د پښتو ادب دی په هغه کې لس فیصده ژباړم نه ده شوي یعنې چې څومره په کار ده د هغې لسمه برخه هم نه ده شوي
1: ډیره زیاته مننه قدرمنو دواړو میلمنو ډاکټر صاحب هارون حکیمی او ډاکټر صاحب حنیف خلیل ستاسو له ډیرو علمي توضیحاتو نه ستاسو له بحث څخه دا لنډیز ترلاسه کولای شو چې پښتو ژبې ته له نړیوالو علمي ذوقي او هر ډول آثارو ژباړه د آب حیات په شان مهمه او ضروري ده همداراز پښتو ممتاز او مهم آثار چې نړیوال فکر پکې بیان شوی باید د نړۍ ژبو ته وژباړل شي هغه ځوانان چې په نړۍ کې په نورو ژبو په بین المللي ژبو پوهیږي دغه رسالت بهتره ترسره کولی شي د سیاسي او بې ځایه بحثونو په سوشل میډیا کې د بې ځایه مصروفیت پر ځای که موږ هره ورځ یو مخ ژباړه وکړو فکر کوم ملي فرهنګ ته به مو ډیر څه وربخلي وي
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل رادیو افغانستان انټرنیشنل با شما در هر کجای دنیا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر
4: تاکسین شناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت یک ساله خود در زندان در بانکوک پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده است. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود پایبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران، اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان گرد هم جمع شده بودند. تاکسین شناواترا 76 ساله از چهره‌های پرنفوذ و جنجالی سیاست تایلند در بیش از 2 دهه گذشته بوده است. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خود خواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعداً از سوی پادشاه تایلند به 1 سال کاهش یافت.

د پښتونخوا په سویلي ضلعو په ځانګړي ډول بنو لکی مروت ډیرا اسمل خان ټانک او کوهاټ کې په وروستیو میاشتو کې د ناامنۍ پیښې او پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو خونړی وروستی برید د مئی په نهمه د بنو په فتح خیل سیمه کې وشو چې په کې د ځانمرګي موټر بم برید له امله 15 پولیس عسکر ووژل شول. اسلام آباد وار په وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټن ځین لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد البته په افغانستان کې د بنو برید پلان په تړاو د پاکستاني چارواکو ورستې سرګندونې رد کړې دي. د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی وای د بنو په وسلوال برید کې د وجل شبو د اولادونو د یتیمولو مسؤول هغه خلق دي چې په بندو کوټو کې پریکړې کوي. سهیل اپریدی د چا نوم نه اخلي، خوای ته ډالرې ګټې او زما په سر یې ګټې نو مې ګټه

0: سړي مشه زه رحمان بنرم او دا سپړنه ده نن خبرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره د خبرو لمخه د زلمی آشنا رپورت
1: د وینو او ویجاړۍ یو بل زړه بوګنون کې ننداره دا ځل د خیبر پښتونخوا لکې مروت ولسوالۍ په یو ګڼ میشت بازار کې زورور چاودنه شوې چې له امله د دوو پولیسو په ګډون نه کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون درویشت نور ژوبل دي
2: دلته یو ملګري سره ودرېدله دوه درې منټه هغه موږ چې روانېدلو بیا دمکه وسله ما خلکو ته وکتل خلک ډېر خوړلو چوک چرنګه او چوک چرنګه ما خپل موټر سایکل بیا روان کړ خو چې ما جان ته الله ته وکتل شاته بې مانه وینې روانې
1: تر دې دمه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلای ځای پولیس وایي لا هم د چاودنې څرنګوالی نه دی روښانه شوی دا په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې دویم خونړی برید دی درې ورځې وړاندې د بنو اړوند فتح خیل سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې موټر بم برید وشو چې 15 پولیس پکې ووژل شول پاکستان یو ځل بیا د ورته بریدونو پړه پر هغو وسلوال واچولی چې د دوی په وینا له افغانستانه وراوړي دفاع وزیر خواجه آصف ویلي شونې ده چې د افغان طالبانو پر ضد پرېکنده عملیات ترسره شي خو افغان طالبانو دغه تورونه رد کړي ذبیح الله مجاهد پر ایکس لیکلی د ستونزو حل د تورونو ګواښونو او احساساتي دریزونو پر ځای د تفاهم متقابل درناوي او رښتینې همکارۍ له لارې شونی دی خو له سیاسي دریزونو او متقابلو تورونو ورهاخوا اوس مهال خیبر پښتونخوا د ناامنۍ هدفي وژنو او پرله پسې بریدونو په لومړۍ کرښه بدله شوې هغه وضعیت چې نه مولس پیژني نه ملا او نه هم مخور سپینګیری د روان وضعیت پر ضد ولسی اعتراضونه په زیاتېدو دي چې سوله او ټیکا وغواړي
3: دغه پولیس والا په امن مار باندې سټریټ فایر یو کړل او ګیس ګولې استعمال کړل
1: اوس ورسره ځینې سیاسي ګوندونه هم لشوي
4: نن دغه بچی دا مشمول دوسو وینو لای ریمون شو د تخ سیمه اور څوم د ریاست هغه خلک دي چې کم په بند کمرو کې فیصلې کوي هغه کې دغه په نتیجه کې د مو پولیس ولا شهیدی کی د مو فوجي شهیدی کی د مو عام پولیس شهیدی کی
1: په خیبر پښتونخوا بلوچستان او زینو نورو سیمو کې د پرله پسې بریدونو له امله پر پاوزه او امنیتی ادارو د خلکو بے باوری هم په زیاتېدو ده ځایي اوسیدونکي پوښتنه کوي چې د کلونو پوځي عملیاتو او سختو امنیتي تدابیرو سربیره ولې لا هم د خلکو کورونه بازارونه او جوماتونه خوندي نه دي
0: یو ور بیا سړي مشه راځي چې د خبرونه من منسر خبرې وکړو زمونږ د نن ورځې من باندې د سیمه چارو شنونکو شمیم شاهد د نړیوالو چارو شنونکو حاکم روان او د پاکستان پخوانی پوځي افسر او د دفاعي چارو شنونکو سید نذیر تاسو درې وړو محترم من منو ته په پروګرام کې بخیر علي ویم سړي مشه
5: مننه خوشاله
0: اوسې شمشای سے پرون بلو ڈیمیل کے پرون ابلو پا پولیسو تبری درستو پولیسو یو کمیٹی جوڑ اکڑا او دغه کمیٹی دا گوڑ طالبانو یا خط طالبانو پنم یو دفتر هم وسیز دا گوڑ او خط طالبان یا سوک دیو دے دفتر سرنگ پس دا غسیمہ کی خلاصی دی ورسر ورسر نن هم پا دا غسیمہ کی بریدونشی می دی او یو شمیر پولیس اسکر او عام خلق وجل شبه دے دا تازه بریدونه دا هم رات ہوئے چی دا دا گوڑ طالبانو دفتر سو تعلق ساتی کرن دا زان زان لپیخی دی منگ پوک ہے شمشای سے
5: مننه دا خو تاریخ چې کوم دی د ګډ طالبان دا تقریبا 2001 پورې زی او دا د جنوبی وزیرستان په وانه کې د دې لومبنه چې کوم دی نو دا هغه ته امن کمیټي وی امن لخر به ورته مولا نذیر نوم یو سړی چاغر دی مشرو دا مولا نذیر په خوا په اسلامي کې او بیا چې د اسلامي نه د طالبانو تلاړو او دیر طالبان سر په افغانستان کې هم ملګری او بیا افغانستان نرستو چې د 9/11 د هغه د امریکایانو خلاف او د اتحادي قوا خلاف جګړه پیل کړم دی ور سره. خو بیا داسې وشو چې په مارچ 2001 کې په وانه کې چې کوم دی مقامي خلک راپاسېد او دارې کې چې کوم ازبک او سنټرلیشن ملیټنس د هغې د خلاف یو پاسونو شو هغه د دغه ځای نه وویستو او دغه خلک چې کوم دی نو په هغه وخت کې بیا دی دا کمیټي جوړه کړه مولا نذیر او دلې دفتر یې ورکړی په وانه کې او دل باقاعدہ مطلب سرکاری پاغر کے گورنر علی محمد جان اورگزے اغام تلو دغا تاغم دغا چندئی کم عملیات کرو دو ازبک خلاف آغا پاغر سرکم تلو ما آغا دغا یو سلسلہ شروع شو داغی نرستو دا بیا پا شمالی وزیرستان کم دا حافظ گل بہادر سر ددین اوڑان دی یو معاہدہ شو پا 2008 کے پا ستمبر کے آغام گوٹ طالب ہو داغا سر چکم پلویانو آغا مطلب اغیت کملا سلیم اللہ او مولانا رمضان گل او داس نور نور نو اغی به هم دا گډ طالبان باندې کېده غوند حکومت سره ملاو او دای بچ کمدر دا لري کې دا د شمالي وزیرستان د هډر تیز زکو چې دای ته دا اجازه ته چې دای ځان سره ازبکو مو ساتي دای ځان سره پنجابی طالبان مو ساتي او دای ځان سره نور مو ساتي د خلاف کو بیا ستاسو یاد شي نو په 2014 کې په جون کې په جون په لسم باندې د خلاف بیا ضرب اعظم شروع شو چې کله دای د طالبانو او د مشر مولا حکیم الله خلاف چې کنټرول شو د هغې خلاف بیان ورکو مزاحمت ورکو نو بیا دغه شان شروع شو. د دین علاوه دا د پیښور په دې بډبیره کې هم ګډ طالبانو په درادم خیل کې هم ګډ طالبانو خیبر کې هم ډېر زیات ځای په ځای کمونه هغه به ګډ طالبانو هغه به مطلب چې د هغې یو ډېر پر اصرار غوندې کې دا مولا دا ساری دا دغه چې کوم دی په منګلبا
0: کم تازہ زین دی بنو کو ہارٹ اور رسول خان پدی کی پرما دہا زید رتبہ پولیس دو غڑو سر خبریں شبی دی یو بیا راته ویل چې رستو به در سره مرکه وکم او فیل معلومات در کوم خو نوم مې ماخل البته ممکن توګه زما مرکه راشي. هغه ویل چې دا ګډ طالبان ما ور تپوس توګه د دې سو کوس چې کم دی دا ویل دا خلک دي چې پوس جګړه کوله سلامي شو او کوسې کې خو دا واغه هغه ته په معاشره کې پټولنه کې د برخې هغه خبره کړې شو خو دغه مکینه وس دی ناوړه استفاده کوي. مثال په توګه په پولیسو عملی کوي. بیا تاسو یاد دي چې پرون سهیل افریدی مو ویل چې ته ډالرې ګټې خو زما په سر یې مه ګټه. د دې نه مخکې علي امین ګنډاپور ویلي وو چې دا موږ ونیسو استخباراتي در راشره نه پرانځي خلاصې کی پلکی مروت کې پولیسو د خلاف مظاهره کړې وه. نو دا سه د پورې دا د پولیسو د پښتونخوا د حکومت او د خوست ترمنځ دا تضاد دی. دا سه د پورې سم دی
5: خبر تر اتلم پبنو کې پبنو کې چې څنګه دا پی خوشنه دي توار پرز باندې باقاعده غی لاړ خلکو پولیس په کومو سویلین په کومو غی لاړ غی دغه د ګډ طالبان یو دفتر اوس وځو دغه تصویرونه څنګه دا ټول موږ سره شته. د دین علاوه کتا زګری دا لوم باندې ځل نه ری په 2000 رښتم کې پبنو کې چې کله دغه شان پیښې زیات شي نو الدم خلک راوته او پاغي باندې دغه کې د ګډ طالبان یو غټ مرکز او هغه سوزولو د ګډ طالبان هغه په گرفتار کړي او هغه بیا حکومت چې چارواکو ځان سره په لاس کې واغستو او دا غي پتن لګي چې څه چلو شو. تاسو د خیال لري په پیښور کې په پولیس لاندې باندې یو بریټ شو څو کال وړاندې هغه نورستو په پیښور پرستا مخ ته یو غټ مظاهره کیده په دما په مخ کې پولیس والو د او ګډ طالبانو خلاف او د دې د سرپرستانو خلاف ناری والی وي. زما طالبان چې کوم د دې ډیر ځت پر اصرار یو مسله ده مطلب چې دا بالکل تاسو خبر صحیح ده چې د یو وخت کې طالبانو ترهګيري کولا بیا د تسلیم شو بیا د حکومت ته لاړو بیا حکومت یا حکومتي دارو د دې زین ورکو د دې د پټوړو خدای سره دی یوازې دا کار نه کوي. د باتي مخلي د باتي مخلي دی خلق گرفتاری مو خلق غیبی مو دی دا مطلب په دی باندې چکم دی په بنو کې د ټولو سیاسي ترانو او د سیاسي لارخون کو دا غي یو غټ جرګم د خلاف جوړ شوی دا
0: جوړه شوی ده. ما د هغو سره ما شمشاهي صاحب و شمشاهي صاحب هغو سره ما خبرې پرون وکړې. هغو راته بیا وویل چې د دوه ډلې دي، یو قادر ګروپ دی یو اختر ګروپ دی. انتر دی هغو دا هم وویل چې دوی دلته د ډیولپمنټ پروجیکټ چې کوم دي، د حکومت د پرمختګ چې کومې پروژې دي، دوی د هغې نگرانی هم کوي او ورسره ورسره پای کې د خپل کمیشن دی. نور باس وفیم وکړو. محترم بریګیډیر صاحب، تاسې په اند باندې دا څه قصه ده؟ دا د پوځ ادارې واقعي رښتیا ده ګل طالبان وسوم ساتي او د پولیسو تر مخه دا ترټ ته انتر دی؟ د ګنډاپور خبره کپریک دو پرون سهیل اپردی بیا وویل چې ته ډالرې ګټې ګټه خو زما په سر یې مه ګټه. دا د پښتونخوا حکومت او د پوز ترمنځ دا او د پولیس ترمنځ بریګیډیر صاحب اصل قصه سره وانه ده. دا متاثرین ټول پښتانه دي او د پښتنو سیمه ده. دا د پوز او د حکومت جګړه ده کنه دا واقعي سلوبه ده چې پښتانه پکې متاثر کیږي؟ بریګیډیر صاحب مونږ په ولای شي.
6: او ډیر شکریا تاسو میلمانو ته د دوم کوریدونکو ته سلامونه. تر څو پوری چې د دې بیانیې تعلق ته چیرې ګډ طالب بیټ طالب نو دا بیانیې خورا روانه ده کله نه چې 9/11 شوی وو او دا غینه پس دلته د مجاهد به ته ویلي چې هغه د یورپ د سترګو تورو د امریکای د سترګو تورو او د نورو اسلامي ملکونو هم د سترګو تورو او هغه به لکه څنګه چې تاسو څېړن کار ویلي چې اوی په وزیرستان کې به سټل شو ودونه هم کړو او وسیدل. لیکن به چې 9/11 شروع شو نو ضروري خبره ده چې د پاکستان او د مولا نذیر یا مولا ګل بهادر چې کومو حافظ ګل بهادر دوی د اوی خلاف کاروایي هم کړې او دغه خلک به دغه زینا په کډه هم کړې شو خو به هر حال دا سیس چلیدو. او دویمه خبره ده چې آیا اوس دلته د امریکای سمفات شته او چیرې په پاکستان کې داسې قسمه جنگ یا پاکستان له ډالری ورکی چې د دې خلاف جنگيږي یا د پاکستان چې کوم حفاظت ته هغه د امریکای په ډالرو باندې کیږي د امریکای ډالری خو زه کو سویل افریدی صاحب دا خبره کوي نو 30 میلیون خدافتي چې صدر ترامپ خپل وایي چې هغه خو د افغان طالبانو ته په کیش ورکړي کیږي نو پاکستان ته خدغه مونږ نه دی لیدلې د پاکستان په بجټ کې بل طرف ته چې داسې پیسې راځي.
0: بریګیډیر صاحب او بریګیډیر صاحب او بخای خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو مونږ دغه ځړک کیسه خو سمه ده تاسو بيخي سموای چې یو وخت کې ګډ طالبان د امریکا یا د وایټ هاوس د زړګوټي سرونه وو پاکستان او د ټول دنیا ته خبر ده. اوس هم دا ګډ طالبان ولې موجود دي؟ د دې باوجود چې اسمنیر وی دیر از نو مور گڈ اینڈ بیڈ طالبان پالیسی اینڈ دے آر فتنہ الخوارج اینڈ کٹ دیم آؤٹ دا دا کوٹ ان کوٹ زتا استویا ما ولی بیا گڈ طالبان موجود دی؟ بریگیڈیر صاحب نو پختن داوا
6: کور استا سو پختن تے زرا ازم تر سو پوری چ با تا سو وی چ دو گڈ او دا بیڈ دا کم استلا چ راغلی دا بیانیے چ راغلی دا دا دا وخت نه شروع ده او دا وجہ دا چې کله سبریدو شي یا کله دا چې نیوکو شي یا دا غوشي نو پاږی کې به دا چې قسمه د غرم چتیږي په دې چې عام خلکو ته هغه معلومات نه وي او هغه به دغه لا دغه رنگ چیرې کې نه دا ګو بیٹ دا ګډ چې کوم دی دا هم د بیٹ کار کوي او دا هم چې کوم دی دا د حکومت په ایمه وای اوس تاسو ته زویم چې دا تاسو کوم سیمه یاد کړی په دې سیمه کې د دې دهشتګردو چې کوم دی په دې چې دا کومه فتنه راوچته شو د خوارج دا هم د وزیرستان راوچته شو او به هم دغه علاقې وي چې هم دغه کې دا فرار شوی و او به د دغه خلاف دغه ضربي اعظم اپریشن هم شوی و. درېمه خبره را چې هغه سہولت کاری یا دا غوی غجرړي یا دا غوی غتګ را تګ یا دا غوی غلاري یا دا غوی غ کوم تعلق چې کوم دی هغه تر اوسه پورې جوړ دی او په دې چې دغه مشوري اکثر دوی سره وي او بل طرف ته دا دي چې دغه کې دا غوی رشتہ دارین یا تګ را تګ یا پټیدن زوینه تاسو ته یو مثال در کوم و چې دا کوم فتیخیل کې کوم پیښه شوې ده په دغه باندې دغه نه وړاندې باندې تقریبا شلو نه زیات بریدونه په دغه شوي دي مختلف قسمه، لیکن دغه ځکه چې اتنیمی بجې ماخوستنه یو داسې برید کیږي چې په هغه کې مطلب دی چې د بارودونه ډک ګاډي راځي او هغه هغه پوسټ دغه کوي، نو مطلب دی چې دغه ځکه جوړ شوی دی سهولتکارۍ سره، همدغه ځکه وته دا دغه تشدګرد یا خودکش راغلی دی او همدغه ځکه بیا د هغوی مرسته شوې ده. نو دغه وجه ده چې بیا ځینې خلک دی چې د هغې دغه مخنیوی کوي او د هغې مطابق بیا فورس سره تعاون کوي، نو هغې ته بیا دوی ګډ طالب وي، او چې کوم د دغې مخالفت کوي نو ضروري خبره چې علاقه په جنگ کې وي هغوی بیا داسې قسمه بیانیه چې کومه ده هغه چې یاره دي چې د حکومت لاس دی یا د حکومت په خپله باندې دا پولیس والا وژني. اخر دی کې فوج خدای هم د دې نه زیاتې قرباني ورکوي، او فوج د چارې د پاکستان دی، هغې کې پښتون پنجابي سندي او بلوچي ټول پکې شامل دی. نو بیا د پښتون وینه چې څوک تویي هغه خو د افغانستان د طرفه پښتون تویي، نو دا دلته خو د بل دغه والا نه دي، ټول په دغه د پولیس والا خو ټول پښتانه د دوی وینه یې والی توی کړل. نو دغه بیانیې راوچتېږي چې یاره دا د پنجاب دغه د استعمار دی یا دا د اسټابلشمنت معاملې دي، نه دا یو داسې بې روخه جنگ دی چې دې بې روخه جنگ کې دواړه طرف ته کلیریټی نه وي، دا ټول په ګری زون کې کیږي او ګری زون چې کمی دا هغه کې بیا دغه نمونه حالات وي. چې
0: سمه ده بریګیډیر صاحب، زه غواړم چې زه یو وضاحت بل واخلم تاسو نه، بیا به حکیم روان صاحب طرف ته لاړ شم. حکیم روان صاحب تاسو طرف ته راځم، بخنه دی خو دا موضوع لږ روښانه کوو نو بیا په تاسو نظر اخلم. بریګیډیر صاحب، یو خو تاسو له افغانستان له طرفه د پښتنو ویل تویږي، دا هم ویل په خپلو خبرو کې، او دا هم ویل چې دلته سعودکارۍ او رشداري موجود دي، او پرون پاکستان دا هم ویلو چې یو وار بیا کم چپا افغان سفیر دے پا پاکستان کے دے طالبانو آغای اخزار کھڑے وو، اور دا ویلیو چی دے تازہ پیخی پلاننگ پا افغانستان کے شبے دے. خود تاسو حاکم روان سے شم شاہد سے بہت دیر اور دن کے لدن کی بم دلی خبرے گوائی چی منگا پروں پی پی تکی خود ما پخپلا دلد پا امریکا کے پا دے میپ باندے، نو دا ڈومیل نا تر شمالی وزرستان دا پولی پورے دا فاصلہ چی دا اتیا کلومیٹر دا بریگیڈیر صاحب، مانا د هغه ځای نه خو څوک تاسو فکر کوئ چې دلته راغلی، البته دلته پلاننګ شوی دی، نو اتیا کلومیټر دننه په پاکستان کې دا خلک موجود دی او له هغه ځای داسې کیږي، یو خدا ټکی دی. بل دا سودا د سهولتکارۍ خبره وکړه، نو تاسو ته یاد دی بریګیډیر صاحب چې دا ګلبادر نوم واغستو په ګډ طالبانو کې، زما په اند باندې تاسو بریګیډیر صاحب په غسی 130 کې تاسو هم وایي کله چې د مفتی نور ولی مسجد سره د کابل پالیشان هوټل کې په ټیبل تاسو ناست وئ، پالیشان هوټل کې د پاسه ډیر ښایسته شنډلیر وو، د لاندې سور کارپیټ وو، او مفتی سراج الدین حقانی صاحب دغه منځګړتوب کوو. هغه وخت کې خو تاسو زه فکر کوم چې په دې باندې سلاشي وو چې دا خلک دې بیرته راشي وزیرستان ته، بنو ته، سوات ته، ځینې خلک راغلي وو، دا خلک نه دي ګني حافظ ګلبادر او د مفتی نور ولی سره ملاقات شو په کابل کې؟
6: تو دہشتگرد سو مذہب سو لارا سو بیانیہ سو اصول نشتہ دے، آغا کل یو طرف تاوڑی کل بل طرف تاوڑی، او آغا دا پارا دا سمانا نے لری چی دا دا کم مذہب دے یا دا دا کم قویت دے یا دا دا دا نظریہ سدا دہشتگرد دہشتگرد ہوئی، او وی کنا چی یوزل چی دہشتگردائی تا تداخل شی ار یو بدی چی دا غزی انسازی وی چی those who live with the gun, they die with the gun. A good Taliban is a dead Taliban. دا هم یو دوا استعاری چکمی دی دا استعمال شوی دی دا امریکی طرف هم او دلتا هم. نو ترسو پوری چه دا سی خلق و تعلق تی آغا پو طول ملک اصلا چه کنٹرکترز را گلی افغانستان تا.
0: پوشو. برگیر سے پوشو ستاسی خبرا. او بخی. برگیر سے پوشو ستاسی خبرا پوشو دا دی مذہب تاسی پکر کوئی چه آغا جنگ دی یا ٹوپک تی و دی بکلاو خوردی کلاو دی خوردی. تاسی او بخی ما دا تکی بان نزان پوی کولو اختل. دا چه تاسی میٹنگ کرو پا دی که مبتی نمولی مسید سیب خو حافظ گلبادر سیب ناسو پا دی غنڈ کی؟ دا چې په کابل کې تاسو د کال 2023 کې شی و د سراج الدین حقانی سره په منځګړتوب باندې تاسو مشران چې ورغلی د کې ګلبادر وو
6: ګور هغه کې خو سہولت کاری چې کوم ټوله کھڑے وا یا ګارانټي چې کوم وا هغه ټول د افغان طالبانو، او ضروری خبره ده چې هغه متقی سیب دی او هغه برادر سیب دی، او کاغذ سراج الدین صاحب دے یا نور چکم دی اگے دا پارا وی خپل کمیٹی
0: نہ نہ دما دما بخای دما زما ما تیار دی برگیڈیر سے ما برگیڈیر سے ما تیار دی دما پختن دا دما پختن دا حافظ گلبادر نوا پسی 130 کی د پیزمی سے پوکھی تاس چلی وای پدی کی حافظ گلبادر وو کنا زما ای وازنه پختن دا نور خو پوی گم چیز کیس شوی دی
6: دا وی چکم خلکو شروع کی وی مطلب دای چې د پردینا شاته او تاګرا تک پکې افغان طالبانو کاوه او ځینی به
0: سمدا
6: قبایلو مشرانو سره یو په یو ځینی خلک ملو شوې دي
0: او ملو شوې سمدا
6: مختلف علاقو خلکو نو دا خپل علاقو خلکو سره وي ملو شوې لکه مومندو کې
0: سمدا
6: چې کومو نو د مومندو والا د وزیر والا نو وزیر والا سره ملو شو نو په دغه طرز باندې غټولي کمیټه سره داسې نه دي ملو شوې
0: سمدا سمدا سعد حسین توری چې د پاکستان دغه وخت د اوورسیز پاکستان از وزیر وو هغه د پاکستان د پیپلز ګوند په خوانې ایم ان ای اخوندزاده چټان او داسې نور بهر لاغم پکیو حکیم روان صاحب ډېر مهرباني پتا سو ډېر انتظار وو خو ما وخت الله ول دا منظر لګرا کش کم چې واضح شي ستاسو تفسیر تر اعظم ډېر وخت بعد مو سره لیدل کیږي ډېر مهرباني خبرونه تر اغله بل نمو منله پاکستان وې ٹی ٹی پی په افغانستان کې د فتنه الخوارج دی او د فتنه الهندستان بیلیم په افغانستان کې دا او افغان طالبان چې دا غو یو وخت دوستان دیوالانو اوس د پاکستان خلاف جګړه کوي طالبان وې موږ دا نه کوو طالبان وې پاکستان د افغانستان د حریم سرغړونه کوي البته دا تورونه او په یو بل باندې حمله چې دا خوروان دي خو دوړو خو د پله چې کم دا پدې کې پښتانه او افغانان چې دا غو متاثر کیږي تاسو په اند باندې دا لوب څه شه دي دا حقیقت څه لري تاسو نظر اقلم دې سولون کې پتوګه باندې تاسو دې ته په سن نظر ګورې چې دا ټوله کیسه سره وانه دا حکم روان سي
7: محترم بنری صاحب تر هر څه لمړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او ستاسو محترم لیدونکو او ریدونکو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د پښتنې په حق لا باید وایم چې ستاسو فکر وي څه موده مخکې دغه وویل مولانا فضل الرحمن وویل چې د افغانستان پاکستان ته یو انار څوک نشی راتېرولی یو انار دا څنګه چل دی چې هغه ځای نه وسلوالې ډلې د وسلو سره د راکټ لنچرو سره او د بمونو سره راځي د موټرو سره د انفجاري موادو ډکو موټرو سره راځي او دلته حمله کوي او کیلومترونه کیلومترونه د پاکستان دننه سفر کوي او په خپلو اهدافو باندې بریدونه کوي دا څنګه چل دی او دا څنګه امکان لري دویمه خبره دا ده محترم صاحب چې کچیر طالبان په افغانستان کې ننني واکمن طالبان د دې پیښو مسؤول پاکستان د دې پیښو مسؤول بولي او دا وایي چې دا خو هغه طالبان دغه د خوارج ساتلي دي یا دوی ته ځای ورکړی دی نو دغه طالبان چې نن په افغانستان کې حاکم دي دا پخوا چیرته وو دا د پنځه کاله د مخه چیرې وو چیرې اوسېدل د چا تر سیوري لاندې او چا مرستې ورسره کولې چا اکمالات ورته کول چا مشورې ورکولې چا دغه د ټي ټي پي کسان چا د دوی سره یو ځای رالیږل چې په افغانستان کې جهاد وکړي او چا دا د
0: حکیم روان صاحب حکیم روان صاحب بخنه دی وي او بخای خو زه غواړم چې تاسو دې ځای کې سم وایه موږ خو وړاندې وویل چې یو وخت کې دا طالبان د امریکا د سترګو تور هم وو دا طالبان په افغانستان کې د عظیم مجاهدینو په نوم پیژندل کېدل په نړۍ کې په مکه معظمی کې غونډې کولې قرآن په سر به اسلام قرآنونه خوړل او نو دې کې شک نشته دی په هیڅ کې خو دوی اوس پاکستان فکر کوي چې بدل شوي دي سترګې سپینې وي او موږ نه موږ سره جفا وکړه ټریټرز هم ورته وایي دروغجن هم ورته وایي ابلوس خو ورته د پاکستان د پوز ویاند بے حیا ټکې وکاروو اول چې هماره بچے لگتے ہیں دا زم زامن لگی نو اوس وې چې کیسه بدل شوي ده حکیم روان صاحب وو بخای نو کې کیسه بدل شوي ده په دې حالاتو کې واقعي تاسو فکر کوئ چې کیسه بدل شوي ده کنه اوسم دوی هغه پخوانی طالبان دی او پاکستان بل څه دوبکې ما غوښتل په دې وو پوښکای وس
7: مهمه خبره محترم بنیرای صاحب په طالبانو کې نه ده، مهمه خبره په پاکستان کې ده. پاکستان نه دی بدل شوی، هر څو هر څه به بدل شي پاکستان نه بدلیږي. پاکستان وزیر دفاع وایي چې په امریکایانو چټلې لوبې دغه کولې، فکر کولو په هغه طرحه کولې، انګریزانو طرحه کولې، غربیانو طرحه کولې، موږ ته یې را کولې، دا چټلې لوبې موږ مخته بیولې. خپل اعتراف کوي بناً د چټلو لوبو اداره کوونکي او د چټلو لوبو اجرا کوونکي چې تر څو پورې وي په دې سیمه کې به امن نه وي. او دا ټوله خبره پښتنو ته ده، دا خبره ګوره، دا پاکستان حکومت دا چل پښتنو ته جوړ کړی دی. زه به یوه ټوکه درته وکړم، پروا نه لري د جدي خبرو په منځ کې د یوه ټوکه هم وي. یوه کورنۍ د یو میلمه نه ډېر په عذاب شوي وو، بیا دا د کورنۍ ورونو سره ویلي وو چې کله چې دا میلمه راشي موږ او تاسو به جم سره وکړو، میلمه به مو سره بیلوي، لیکن هر یو باید په میلمه باندې وار وکړي کله چې دی موږ سره بیلوي. هغه میلمه بالاخره پوه شو چې دا ټول ورونه ما ولي او ما باندې ګزارونه کوي. هغې ورته وویل چې چل مو میلمه ته جوړ کړی و. نو خبره دا ده چې اصل چل پښتنو ته جوړ شوی دی، پښتنو سیمو ته جوړ شوی دی، او پښتون قوم ته جوړ شوی دی. دا ټولې لوبې چې کیږي دا د پښتنو پر ضد باندې دا لوبه ده، او په پښتنو باندې وارونه کیږي د پښتنو د سیمې دپاره دی. لکه څنګه چې سهیل پریدي هم ویلي دي چې وروره تاسو چې دا ډالر ګټئ وی ګټئ، لیکن په موږ باندې مه ګټئ، زموږ په سر یې مه ګټئ، زموږ په کونډو رنډو باندې مه ګټئ، زموږ د وینو زموږ په وینو باندې مه ګټئ، زموږ په وژنو باندې مه ګټئ، موږ مه ورانوئ، موږ مه تبا کوئ، په موږ کې دا لوبې مه کوئ، دا چټلې لوبې چې تاسو زماوارۍ باندې اخیستې دي، موږ ته امن راکئ. پښتانه دا خبره کوي. خبره دا ده محترم بنیرای صاحب چې پاکستان پښتانه د پاکستان اوسیدونکي نه بولي. منظور پښتون ډېره ښه خبره کړې ده چې چاور کوم دغه پاکستاني حاکمانو ورته ویلي وو چې تاسو پښتونخوا د پاکستان برخه بولئ که نه. منظور پښتون ورته ویلي وو چې نه، پښتونخوا د پاکستان برخه نه ده، پښتونخوا د پاکستان مستعمره ده. بناً پاکستان هماغه چټلې استعماري لوبې مخته بیایي د چا په وراثت باندې چې پاکستان تر نن ورځې پورې هلته ناست دی. هماغه انګریزي استعمار دی، هماغه لوبې دي چې انګریزي استعمار د پښتنو په ضد د پښتنو قومونو په ضد باندې کولې. هماغه لوبې پاکستانی نظام، پاکستاني نظامیان هماغه لوبې مخته بیایي. محترم بنیرای صاحب
0: تمه سمه ده، سمه ده. حکیم روان صاحب، زه غواړم چې په دې دوه ټکو باندې اوس د دوو نورو میلمنو نظر هم واخلم. یو تاسې پاکستان اوس هم چټلې لوبې کوي دا مو وویل، بل مو دا وویل چې دا چل پښتنو ته جوړ دی. غواړم چې دواړه میلمانه پرې نظر وړاندې کړي. خو دا تاسې چې د میلمنو کومه ټوکه وکړه، نو حکیم روان صاحب ما ته تېر کال هغه وخت ورځ را یاده شوه چې په هالینډ کې د هغه نوراني صاحب کاله کې تاسې تشریف راوړی وو په ناروغه سټه باندې، او دواړو ګپ لګوو. نو ما سره اوس غم شو ما چې دا تاسو دواړه ګوره ماته چل جوړ کړی که څنګه. او ستاسو ډیرو شکریا او مهرباني هغه وخت کې. نو ستاسو بیا هم خوشحاله اوسئ، را سره اوسئ. لومړی به زه د بریګیډیر صاحب ستاسو نظر واخلم. حکیم روان صاحب محترم فرمایي چې پاکستان اوس هم نه دی بدل او نه بدلیږي، او دا ټوله لوبه چې دا اجرا کوونکي پاکستانیان دي اوس هم نه دی بدل شوي، ولې نه بدلیږي پاکستانیان که نه دي بدل شي؟ بریګیډیر صاحب، د دې باوجود چې تاسې او نور پاکستاني چارواکي وخت په وخت وایي چې پاکستان د دې جنگ نه ډېر غټ اغېزمن شو، ډېر غټ تاوان یې وخوړ، مالي او بدني او امنیت وغیرہ وغیرہ، بیا هم پاکستان لوبې کوي لګیا دی افغانانو سره. ستاسې د دومره څلوېښت کلنو دوستۍ وروسته اوس هم په تاسو شک موجود دی، او ډېر ژور شک موجود دی. ولې دا شک در باندې موجود دی؟ بریګیډیر صاحب، واقعي نه دي بدل شوي پاکستانیان؟
6: ډیر ښه سوال دی بنیری صاحب، او حکیم صاحب ته ډیر په معذرت سره. آیا سوویت یونین چې کومو روس چې ته ویلې کیږي هغه په کومه دوستۍ باندې چاره غوښتې وه افغانستان ته، او د پاکستان په سرحد باندې د هغوی ټینکونه او د هغوی الوتکې او د هغوی راکټې ولګېدلې، او هغوی ګرمو اوبو ته د تګ کوشش کوو په دې چې هغوی سره بله لار نه وه؟ نو دا خو افغانانو راغوښتې او پاکستان د هغې مخه ونیوله د مغربي نړۍ په توان سره یا د هغوی په شاته ودرېدو سره یا د هغوی په مدد سره، او ټوله نړۍ چې کومه وه بین الاقوامي هغه د پاکستان سره وه یا د دغې چې کومه روس راغلی وو د هغې خلاف وو. نو آیا د